0: Şimdi anladım diyen gel makamen.
1: Ha.
0: Bilirsin anker.
1: Ay, umak Anqar, anladık mana uçurunuz ne? Rahmet sizge Anqar, devamlı katnışıp durun Anqar, bulamdı. Guanxuy gör ki herhalde, bek tosulup ketmedi, ben idarağı kep buldum, dep. Veli kuruluş idarağı kep buldum, onda asbelini çın bağlap, çirti yozlarınızı yakşı sızıp, layiyelerinizi yakşı tüzüp, ondan işlenem sacımı. Şunu olan 21-25 kişilik maşında 18 adam be yattı uğrum biko adep lohta. Siz kızlık. Ben tonuş biliş uruktu kallağa telefon kıpık ama turpanı barıdı kallağım birip öpke yapırıp oyun tüp gileydi gende. Ten terbiye yolla ravandaydı Kerem doğru taksiyle uçur ye. Şunu olan ürümçü bir kettin çıkıp ümçük tak tonuluğu öttüm maşalla lık tuşuptu toktap toktap minvatımız. Karşı yolunu çıkarsam ravanda kılıdı tosulmaptı deydi doğru taksi 55-53. Çağınçın yolu gazkanda gazkanda mentili efendim. Çağınçın yolu gazkanda gaz deplı toktap kaptı da bu çokum gaz bayınık ha. Nemler sen şansı etraflarım yolla şunda ravandıya uçurulan tapşırıp aldık. Ambaçı yoku dep bu sovi. Kim o ambaçı? Kimde ambaçı dep koyu aldınız? Da dimanlar için bir dem tavuz da isleke, bir dem ambaçı da isleke. Yine hoş kılıp. Mal Eyk'ı bek, Eyk'ı 618 bek mühim bir gepni kıptıken hem de mağını bir dostlarına yetküzüp o işine layık küyüdük. Bunu unutup kalmışsın dostlar bir asker yapıp koyalıyen. Tüy saatinki çüçük tamak yemiz unutup kalmalı daydı cümü. Üçünden mühim noktalarını asker yapıp durun. Yen tüy saatinki keşik tamak yemiz, onun iki bir iki saatinki uklayımız digerlerini cümü. Ama vakti dep durmuşsak unutup kalmadı da hazır Nurgullah cümü. Xabar kılsın, Şinhua Nalo, Şavuşumurgu yolla şunda Ravan kendiydi. Mehmetcan tur taksiyle uçuyor ya Abdurrahim ka.
2: Orada yol sabri. Aygırım yemi, kılın da kısa çırağı da Nöyen yöre kılı para bana oyun işte maşı da tutulsun da kalsın sıra
1: var. Makul buldu rahmet. Murad Ilcan'a ama ürümçünün üçgüllük hava rayı gereken de. Şunu olan başkalağım gerek de uyulduk. Bugün hava uçuk 17.29 Celsius gradus kıça. Et hava bulutluk 16.29 Celsius gradus kıça. Müşayının 22. günü ötkünç yamgurba 14.23 Celsius gradus kıça. Müşün daha oladık en kelgüs 3 gününün hava rayı Murad Ilcan cümü. Kaşkaş Şuguan bazadın maşını bazarı taraf karab meniştim maşallah. Bekçek toslu şeğir. Şu mağdıqallam ay yol bölgeni tallamam mağla daydı cümü. Balanza.
3: Yaşıma bir cep bir cep.
1: Yaxşı.
3: Ya, mən çıraylıq bir sistem söndürdüm.
1: Hə-hə.
3: Amayda, mandayda. Akkuratlar qaldı ya. Dəksən, barmaq qoymam deyib bu.
1: Hə-hə.
3: Şimdi öyləməm ki, dəksə barmaq qoymayı eyləyə dəttik ya.
1: Hə-hə-hə.
3: Sən de artlıq kısalanmışsın deyib, onu soksam çıxınış qı baranmaydı ya.
1: Şüəməs mi?
4: Hükləm yani o dolu olduğunu bildi adamısa.
1: Hı-hı. Ma balansçı bayma maşinamğa bir xeyir ida çıxıb meni aldırtıp ayaqqıma mayaqqıma dep ma yol qanda meni işləmə üyütüb meni açığımı kəltədi degan balansız şu. Bəzi şopırlamışında osta xiyali menib turub aladı telefonlarını oynab texi. Şunda açığım kildi aşnaqlarını qulaqlardan tatıp tatıp tatıp qoysam dep ma Mahmudça uşur yollabdı. Telefon oynamağla yoldu cümü. Yusufcan. Makul buldu rahmet sizge. Hamdullah ustam.
5: Dürüzeti tıkkın, hırmatlı, cesaretli, gülsüroy, danlı prezidimizle.
1: Yaxşı, yaxşı, danlı kuşurcu.
5: Hamdullah ustam.
1: Nəhkəb kəsək? Rəhmət sizə, yollarınız ravan bolsun, sizin mənim işləriniz şuna yaxşı bolsun, dininiz salamət bolsun. Sucu şərq yolda aptımı bulan köp azıraq dostluşpa, deydi. Cümə qaçqa şinfa yolu da bir maşına 15 minut boldu, maşında naşdıq. Bir yol maşına demek ki, maşını naştık buldum, koymaydığım alga, yani uçur bir yerip saldım, buldular. Sizler için bir bir için uçur, bəgəm bilen koymayı sizler. Dedim, bəgə bende, vay onda kımmak mı? Naştın hem de kıpıp siz, hem de uçur bəydiniz. Dedim, onda aldıraplı kımmayı sizler, etmeyi sizler. Kımmayı sizler, etmeyi sizler, onda bunda deyseniz bulmaydı. Aval bir iki üç uçur bir yerip yakın, eşimiz bir beş uçur bir yerip yakın. Çıkmış anındakini değişmeyimiz mi? Andan şu vakitte hesap, kitap kılışmayımız mı? Kutende yolu uçuruyor, açal yolu Entey Guancan'ın aldıdı ki yiyen keşik pazağı meneşti maşallah bekçik dostluş badaydı. Nicat taksiyle uçuruyor. Anargül Hanım? Kayıt anlayıldı mı? Мен баштым, ха.
6: Мен әтсеген сәхәрдә. Мен дәвамдым. Сап. Кәкүзен 20 үткәндә, ортак сезеп чыккан. Безне поезд станциягә җиткезеп койды. Сезләрендә мен шопырга мәхкүм дәйдем. Моңа бу Siz bolak etmişsiniz, iltimas bağlandı bana. Siz bolak etmiş, onun köy pulunu artık ediyiz bu. Ben kandak kaybırsın bilemedim, alakılış numarı yok. Şunun üstüne radyo arkalık olsun, şu şoförümden alakılış ettim.
1: He, Anargül Hanım. Mağabey stansiyaga chiqib qo'yibdi-kan, shuni ular naq pul beribdi, naq pul bergandi-kan, ma qoldisini xumo qo'yib beribdi-kan, o'n qo'y pulni ortiq qo'yibdi deydi. Shunga o'sha o'n qo'y pulni men qaytarib berayotgan bo'lsam deb Anargul xonim, qulay bo'lsa shu pulatgan yerdan yana uchur qoldirg'ul bo'ladi-da qarshi tarafga-chu. Qoldirsangiz o'sha yerdan yana aloqalashib turib, evo qilib bo'lar deb o'yladim men. Shunda menda aloqalash nomerini ham qoldiribdi, yana o'sha o'n qo'yni berayotsam bo'ldi taksi shoferga deb. Әттіген мүшінді ішқы юлыққан шопырла боп қасаңла мән шу дейбәсаңла әмі ала қылыш нұмырыны бір әвәтіп әсәкен қайтадың қушамсыла шу ұн көйіні итіпәткен болса Анаргүл ханымы бір қатыржан болған болса ұқтап бәлкен ма ұн көйіні артық итіпәткен такси шопырым я исқылалы дей оны я исқыламай қаған болушымы мүмкін тәке жұма біз ма нұмырын әвәтіп берейлі рәхмәт сізге Анаргүл ханымы ұн көй үшін тұтып сізді бейірбәсен болды деп Тур такси Ясынжанның учурда Шимал айламы көргәз мәркез шишегез бәк тосып кетте дәйде җымы? Нурәли.
7: Салам, 174 кайтадан юл чөрәтне өчен гаен алды сөйләп кошуын истравон.
1: Мақул булды, рәхмәт. Чаңчун юлы, Чаңчун юлы юллашуның да раван кен дәйде мәм тел япандым. Куванҗан.
8: Яхшы мал ишангыз, программаны мәм күткәнне аңлаватым. Башалымыз, рәхмәт.
1: Әй, рәхмәт, рәхмәт сезгә. Менің ісімімні өзгәртіп қойыптым ұ, шау деп ұшырджан кәм деп, яқ. Ұшырджан өзгәртіп қоймапты қаран ұсымыз не, мен өзгәртіп қояйжым ұ, мана шау деп. Мұш ташпақы дәк, маңдығалла әттігелік юқыры пәлін өткізу етіп елғы чықсаңла аммамды деп өсен жан. Унда дегіл ұмай дә, ұла сән ташпақы дәк маңды кен сән, ішқы бар 10 лавлен, я 11 лавлен кәл деймейді дә, идар ұрылада. Яке сән бәк астымаң сән кә, балаңны мүші, балаңны 12-13 лә үлгіріп әкәсән болды деймейді дә, Юсіп жан. Улам яхшы маңдығы дәк, маңдыған боп қала астам, дә көпінс, ең шопырла, астымаңды қала, я яшқы чоңарақла. Да аспек астымеңіп, әмді йолланы тосытылған ақпаламы ба, лекен әмді. Бір бәк орлық сақлап, орыды олдыдым, 100 метр, 200 метр орлық сақлап, мұнда бір елінің тұсыршығы сәбәпчі болмай. Астыман саңыла асты жүріш олыды мен еп, тез жүріш олары қырыванмай, мен ұшыңланы сора емес, өрметлік шопыр досла. Мен мұ ашқаныға келіп, радио аңлашыны башылап әттім, деп ма орыға ұшыр еллап тікен тоқ шының олын. Ошпәз мұ, сіз шында мұ? Өйдікілі әбілен бадам тәге шаңлаватым ә, сіләні көрәмедім деп. Бүгін көрәмейсіз, лекен әт көрәлейсіз, азыр ма радиодың аңлағаш тұрған жұмы. Әнжі бейлудың көнен қаужағы чықып, ортоң сүнге кәлдім елі раван дейді, сөйгі. Нән хош әріқ елі асасын раван дейді, боран такси. Мән қашқа еңі шәр елі бәк тосылып кетіпті, деген ұшырны сада әвәтіп бә, садақ мия. Әшемгіл мұалым ұшырғыңыз тапшырып алдық, шындан бір саят ұрылырғы беріп, ә, беріп. Шынан олай шында пәйз чырайлық рәсімләге түшіп, андым бізге әвәтті, Айшамгүл мұалым. Бұ Айшамгүл мұалым, неманчы ола чашлық қайсыз? Оху! Торы такси Юсіпчен ма токсикілітла не пиадыла елі ек еллада чоң елінің оң тәрпіні маңсанла болды деп сызық-сызып бәсімі елінің оң тәрпіні маңмайды. Яны елінің отырғы чықы болады ұмыш қилылла. Азыр текі бізмі маңсақ болуды чоң елді деп машинай деп маңғалладың өктемлік қылған боп кетіп тұбыла. Онда қыс болмайды деп торы такси Юсіпчен. Мақұл, бұлды ма ақпалланымы яны бір инкас қылайлы ма токсикілі тәйдейді қалла, мұскілі тәйдейді қалла, әй. Әбір оптимобиллағы мұнда бір айрым бір еллі сіз бәгендіке өзіңләнің елді маңсаңлау ұмамды. Неманчы олан бір жиныңлағы ішчыңлағы ұғырмайды екен таң. Бұ әдемдігеннің бірлі жиныңы ұлуды бір 4-5 жиныңы ұмыса е, ө бір сымында ұс, ені бір сыба дейдіған, е толықлығы ұлымыз бір едін ұны. Жаңләнің ойатыны бір қадірлі мәмсілі. Тиңгла сахус путқолыңла әмінәсәңла жайдуса аның дикен топыдыған гәп қол пұл дегенне. Шуна мы? Әзіз дәмаң бүгін сужуды заказ яман азғу деп әм сужуды. Бүгін дәм алдым ке әмісе? Мен бүгін дәм алдым, лекен бір тараптан өй тазда, бір тараптан кір үйіп кеттім, радионы аңлап іш қымысам, телефонына кетедікен мен шуң ойлап бақсам, кечік вақытымда апам радио қойып іш қылдыкен тоқ, радио яқшы ке, іш қылып радио аңсам мен, шуның да ішлерім яқшы қылалайдыкен мен, деп ма, Маржан, әмдей сықып тұтығым шүшін. Сіз сәл радио аңлаштан пайдысын кечік бес қып қапсыз жұмы? Фукан жоңғар жолы қошылыш тараванда еді Ясынжанның ұшыры. Екен саяат жолдарды машиналар бір қадар көп тайды бадам такси. Мен бүгін 30 қойлық кечікіпті мен жолы ұшықты деп. Ай, ашына алып қапты. Әттігенірек маңған болсыңыз, 30 қой емес, бір 90 қой, я 120 қойла тип болаттыңыз да. Вай есе, білемей қапсызда бүгін нормал іштайды ғынды. Қарғай қыз қашқа шәріктің аэродром қарап маңға еліншіте машиналар көп шәрдік адамларының әміз аэродромға шығу алды мұн, неман чола жықы бұ машинала, неман чола, деп. Тән тәрбия елі бәқіт кино қансының үтіплі тосақ кән машин жықтайды жұмы ма, керем тор таксиінің ұчөре. Демсін біліміз шоған тамақ едіғанда жәп бір кәқылыдыға адамлар кән дейсе, деп ма, алым жан әшу. Бәзілі ұнтық алуды болып таксия дейдіғала чүті тамақ едіғанды чү. Усап кесіңіз, су ішін. Uyqunuz kelgan bo'lsa, uxlang degandek gaplarni qildiganlar bog'u. Sardarda bir ochiq ba. Nima desam, shu qatti ta'tir yo'lishni ma'mumlar jumo bek aldirib mansanglarmi bu qildigan ish sizlarning hayotingizdami muhim o'ylab qilinglar. Atdeganda shu dongdalyang orqang chiqadigan ig'izda bir oxranglik Tesla mashina aytgan qarindishimiz seriq tutash chiziqni besib o'tib, qarish yo'lishni mangdingiz. Qatnashning besiq vaqti emas, texi orqang chiqish uchun qizil chiroqni saqlayotgan mashinalar kirgil qo'ymadi, kirgil qo'ymagandan keyin qizil chiroqni saqlash chiziqning oldida ashay berib to'xtadinglar, yomon xatarlik mangdikansizlar. Ey, onda qımanla deb mavuz Serdarın şuna uçuru yollapdı. Şu oşunda mağdığanla nemini xiyal qıldığandı deb oylayma mən bu qıran, Serdar. Ay, yollu olsa şu başın türtüplü qalı dəkli, minıplı qalıdı. O biz adam tutsaq ya bir qoya qalımmısaq, onda bir mavuz mağdığan ya ki olmasan da bir dəsəb besiplı olsaqla qarmay mağdığan. Biz bir oğluq adam tutsaq, şuna mı? Шының ұлам ерен күлдікінің алды қолшы өлініш тұрамандайды ғанғу баланың ұчөре. Бәшінші башланғышының алды күлдікі ұлам интай раман кема сәр күзілінің ұчөре. Бұғды ел елі рамандайды сәр. Күй бейлуд машинла сәл көптайды көрілдің айым күл. Дзиңе ел қолшы өлініш машинла көптайды бұ қал чәм. Мұшу ішке адам маңса пиадылә өтіш елға шындақ. Тусуму золап жолны кесеп, пиадылар жол тұрсуму, ма жолны башқа бір жолларды кесіп десеп, біз маңдыған адамлар тылатыды ма ер шары. Шуныңлан бәхт жолдың халық жол тарап қарап маңған жолдышты машиналар көп деген ұшырын тапшырып алдық. Машик шопырының пәкатлы сапа деген нәрсе жоқ екен, бұлар қандай шопырлай, қандай адамлар деп. Қайсы жол болып кетті бұл емес деп ұшыр жолдың аңлығымыз, жолның тосылушын келтіріп шығады деп тосып, өзіңгейдін. Оңғы бұрылдыған яда ішкі машин өзіра сүркіліп кеткен мұ ашияда, шын оңылан қолыны кейіні қылып, ашияда бір нәс дейшкіл туды мұ ішкісе ішкіліп. Өзінген тосылып кетті дайдамышында қолуды. Йоллачы адаттайыл қаймымыз, йол-йолуды маңса, жай-жайды маңса, да бір вәкәлі бұмысан да бәк тосылышын болмайды ке. Айш, зады елік бірс қалайым қамманғанды ке, я зады бірс ашу арлық сақлап, елік 200 метр, 100 метр арлық сақлап бір мен ұмағанды ке, я қата тоқты бағанды ке, я ашында бір қалайым қан диату қағанды ке, лаш, йолла тосылдыған кепке. Шоң әмді ұнда қымысаңла, мәселен, сіләнің ке ашынақ бір адамның ашында меніші білән, ма йолла деге қанчы адам ашу тосылып, ішіне бұп кейтіду, да қиял қымай сілекен ғу, қымай сілекен.

0: Өрүмтөңүз жол учур бир ай деген адамды тойго рыясыя чыгып койсо керек деп аридема Абдулла устам машина депсиз да якый тойлог рыясыя чыгып койсо жыкка кылып лыбика анда тойун бузуп кетиган иш жоомусун шуна мына той рыясыя
1: чыгып койсо жол учурм алы Шинжаңда жаңалды урлар рабажачыма хорошенгана сүнчү деп кояй.
0: Сиздин ба тойлог рыясыячылык кылсок дек дейди Абдулла устам. Мен дедим як унда кымысын аша жыкка кылман деп ика тойун бузуду деп шуна дедим. Мен Аксу уштурпандын го, лекин Үрүмчүдөн учур берман деп май көңлүм шуна учур жолдапты. Лекин сиз Үрүмчү келапсыз да. Бүгүн аптолны, бүгүн ремонтчулат. Бүгүн аптолны, бүгүн ремонтчу тавсия кылган кандай кушун? Биздин автомобиль клубу палитимиз катнашкан урун Муллигрин Абдулларын наамы кулактан кулакка жеткен. Булуңуз натыйжа айдыган эсил Абдул Муллигрин Абдулларын. Абдул. Şunun bilen onundan başqa şu programımızdaki en eysil tämli zeş paliyete katnaşkan urullan bir detayli bu musama Eysa Jalla, Mehmet Jalla şu urunu 47 dağında gel durdu bir detayli En eysil tämli zeş paliyetimiz katnaşkan urun Urun birisi müşü Akmervayt un yok gürüşlerini işilti mihmalların şunun da kızgın kütü atkan mihmallar üzülmeyi atkan mihmalları maşkansı Yani birisi mi Adıl Dasan'ın udaladaki şiyu dodoşa şiyu dodoşa bir baktanlar mı bunda şah yigunlar kese bir yep kesanlar buludu Onundan başqa məşu Pəsil şirkətininki yığıdım bazarğa silinğan Ram içimliki. Pəsil Ram içimliki, Pəsil Ram içimligini içkəndikin şikilik qotunu savma qılışını unutmağlar. Mükafat balı ba, qombavusu mükafat çıxdı. Mükafatların ən katısı məşu Bəhramın müsabiqəsini nəq meydanğa verib görüb gəliş. Qaya dostuya gəlib köstüb gəldik Bəhramın aşu futbol müsabiqəsini. Müsabiqələrini verib görüb Bəhram bilan bunda rəsmlərə düşüb. Adıl Dasan'ın aldı daptı mı bunlar köp diye uçurun ne sayfa evet tuttu. Cuma işki maşına sürkülüp ketmedi ula kasten aşağıya toktutu vaptı. Hobi şanını içi vaptı. Diyen zırru apay kılıçını özü içi tosu vağa yerlerken deydi emez. Yücün geydi. Pekatlı kalısını işletmepti ula. Kalısını işletken yerleri özü içi etdi. Onda kısı bombaydı. Onda kongul tatamay kalıdığan şey yok. Болды біз маңы бір дәрхал инкас қиыптайлы, жұмы? Шының ұлай қашқайды бүгін хова тұтық, ямғыр еғіп қаламы, қанда ұла, деп осман қарап, ұлтадым, деп сәрдар, онда құман. Бүгін хова бұлытлық, температура 14-27 селсия градус қыча, деп тұ, жұмы? Ямғыр еғіп қаммайды кен болды, осман қарап, ұлтамаға, алдыңыз қарап, ішлеріңіз қылыңай болды. Мен мы такси айдап атыман, аңлап атыман деп Курбанжан учур жолдапты. Жужабан көрік Үрүмчү поезд стансасы қарап маңға юнылыш бек тосылып кетіпті дейді боран такси, Шының ұлай Radyo anlap iş kıladığan bulsanlar ama lakin işlerinle şundak yakışıp ağırıp açıp bir demde belki çıkışla akıp gitsinler deydi.
1: Şidavan yolu hoş gelmiş baraba.
0: Makul buldu rahmet balanızı. Şuna kılıp siz iş yüketken ahir idarını çürüp ettiniz mi? Hayırlı
1: günler. Bir yüz yet kırısı, yolu süre, diyopu, köylecine üstüde maşırlar bekliyse.
0: Makul buldu rahmet sizge. Toğra kesmem aşpes, yastık ilgispes, şüposa, tamak, yigin vakti da demde. Arayı? Анчымынч қапияла ойнап қойысыкен дәді қи, әбіпті. Онда аса, ашпәз осыңыз оқшыған тамақланы қеридалағы сұның. Пакіз неқіп, оларынлан юп, секретатлан юп, итіп, ондан декет қып тазықтаны. Құланла жүмі? Шинхуа жанобы елі біле, іштіпақ елі кесішкен қызыл чарақты машылла жыққа мәз дейді. Сәрінің ұшы орай. Шисан тараптың Ямашан тонул тарап қарап маңға елініштен машылла сәл көпкен дейді. Алмаз, дилінің ұшы орай қарсақ, Йөзінге көріп бәк тосылып кетті дейді. Олды дешкейлен бір машын тоқты оған шыпа ашады дилі. Сіз машының тәсірігі ұшырған болғы үтмедіңіз. Мерәңгүлікінің алдыма ұшында Раван кен дейді. Ганго балан, мен Ақсуды лоз үзге шаңлаты мән хутым білен депті қыма Абдулла. Әм бұпті. Жықырақ ішіні сіз қылып. Аялыңыздың ішілеріні сәл еніклітеп класыләмсі жұмы лазыларын үзіп болған үкін көздіріңілерін ұғылу әтмәңіла Амангүл ханым ұшырыңыз тапшырып алдық Абдулла сізің мәм үшінді жұмы Қоны шәрінің ахиясының қашқа шәрі қарапманға юнылышта 5 шақырым көрікі бәк тосылып кетті дейді Мәт Тұрсын әпәндім рахмәт менің нәтчә күннің олдыды ки Рыншиңдауда тұруат адамларның учурын оқып, біздің яна учур

ماسلاشتروب موضع قلب كي وغن يالري وباز ده Анын достор бана бир учурун жеткизүү тейли дикат дикат дикат Жоңчу байрамында жогору сүрөттүк таш жолдорду жол жүрүш хаксыз эмес жумму мушуну мына чаңлыгычыбыз сорган 2026-жылдык Жоңчу байрамы дөөлөт байрамылык тәмилиш жетип келиш алды турмакта бул кытымкы Жоңчу байрамы дөөлөт байрамылык тәмилиш коюп беришинин конкрет вакты төвөндүкчө Жоңчу байрамында 9-нчы айынын 25-нчы күнү Яны маптыны ахрыя жума күнүдөн 27-нчи күнү якшембигече 3 күн демилиш коюп берилди. Дөөлөт байрамыда болсо 10-нчи айынын 1-нчи күнү жана пайшембиден 7-нчи күнү жана чаршембигече жами 7 күн демилиш коюп берилди. 9-нчи айынын 20-нчи күнү, яны якшембе 10-нчи айынын 10-нчи күнү жана шембе нормал кызмат кылынды. Гуюэннин катнаш транспорт министрлиги катарлык тармакларынын чоң байрам демилиш күндөрүндө кичик типтик жолоочулар автомобилдерден жол жүрүш ак алмаскыны жолго коюш лаяясына тасдыклап, тарыхтыш тогорусуна уктурушка сасан. Акылынган таш жолдорда аксыз жүрүш вакты дөөлөт канунунда белгиленген Бахар байрамы, Чиңмиң байрамы, Эмгекчилер байрамы, Дөөлөт байрамы катарлык 4 байрам ва демилиш күндөрү эм да şu yili Гуюэн Бэнгонтогунун өжөтөдө бекитилген эм канунунда белгиленген юкуркудак байрам демилишлардыки улап демалдыган күндөрүн өз ичиге алды. Bu yıl Jongchu bayramı mezgilinde yukarı süratli taş yollarda yol yürüyüş haksız emez. Devlet bayramılık demiriş mezgilinde 7 kişilik ve 7 kişilikten töven kişilik tipik yolcular avtomobilleri haksız yol yürüyeleydi. Cuma manı bir inik. Ayrı bir ilişiniz lan ümit kılmaz dostlarıma sefer sayıya doğrulaştırdığın dostlar avukasanlar mışında iş. Әмді ғаз тоқташқы мұнасыратлық бір ұқшорба маңын бір еткіз үйтәйлі. Үрім шәрі Нәнчан елі теншілік өстіңінің ғаріп тәріпідеке Клапан құдықын алмаштырыш құрылыш қылындыған болғашқа, ғаз тоқтытып ұлаш мәшқұлат еліп ерішқі тоғыр келуді. Нәнчан елі ені Алтай елінің Нәнчан жануб елі ғыч болған ел бойдеке ұрылла, Нәнчан жануб елі ені Нәнчан елдің қоралық сақшы қысым доктор хан сығыч болған ел бойдеке ұрылла, Құмыл елі ені Нәнчан жануб елі теншілік өстіңгіч болған ел бойдеке ұрылла, Тауян елі бойдеке ұрыллады ғаз тоқтайды. Конкрет ғаз тоқташ вақты 9-нчы айының 22-нчы күні саат 22-ден 23-нчы күні саат 8-гіче. Шинжаң екілгі ғаз құруы ғаз ішлеткішілерге шын әскертуду ки ғаз тоқтаған вақытта үй ішідікі барлық екілгі ғаз клапанларының итікалет тұрышығы капалет қылып, ғаз еткізілгенде ғаз шығып кетіштен сақылыныш керек. Тәбі ғаз білен тәмінләш әсілік келгендікен андын ғаз кіріш клапанының ішіқі болуды.

خوتن کی که سون سایت کل غلا تو غرق قازنگ سایرخ ساغرای دیدی یه بخش رایل خوب کتی دیده راست اون استقلال یوتقان شهر یوتقان خراب شهر ما آشیم و بخش رایل کنگو کشته لق بقزیدی کنه او یلا بقزیدی کن خوتن برد غلا بو ساشی اگر بیرب که سان لال دکم دکلایلی بوش نی بسم دکلایلی دقت اون دال سام سوال سورش نباشلای مز Әмаңлан айт, дейқат алә тұтырыңла. Тұғыр бұзымыз жауап мау, суаны дәп бұп, андан түнжі үшір еліға аңлық үшіміздің тапымыз. Онда олдың дейі бағалла есапымыз, есапымыз. Пұлмағамыл торын саплаштырып, ехатар стымал мұйтын қоғдайлы. 174 қатна сәнәт радиосы, жүнгі өмір мал мүлік суғырдысы, шынжаң шөйіп шіркті білен бірлікті, пұлмағамыл бейхатарлығы бойынша, пәнді ұмымлаштыру суал жауап, әм төрткі палетін алайды елгі қойды. Әмде пайет мәзгілі де тұрмышымыздық тозақны пәрік еттеш, ақылан ұстымал қылыш, көпчілікнің пұл қапшығын құлдаш қатырлық мәзмұнланы чөрдәп суал шықырымыз. Суалғы тұғыр жауап әсәңлала, соғатлағы ерші әләйсілі. Яны бір үріш нәпіз, чіні чәйнәк соғат ба? Оны аса суал. Алдамчылыққа қаршы тұрыштыке үшіні қымасылық бірні көп қылыш принципі тұғырса да төвендікілердің тұғыр болғыны. А жауап, намәлім ұланмыны чәкмәсілік, натоныш телефон қасалық ішенмәсілік, шәқсі үхчөрін ашқарылмасылық пұл өткәшіштің бұрын көп қытым тәкшіріп еніқлаш. Бей жауап, натоныш ұланмыны қалыған шекеш натоныш телефонның әмісік ішініш. Сей жауап, банкы картысы дәлеллеш нөмірін қалыған ашқарылаш. Дей жауап, селіш тұрмастың бей басты пұл өткәш. Онда аса башланды, ә? Башланды. Оху, біз башланды демейлі ұтқылу асаңлақ онда олды.

Әмі ау мән жу, менің немеш қымында сора ұтқалла, ең дайын ішем саңла, мүшәке бір ішкіңла кәйінім тұрсаңла ұпты кәсілі, әмі дайын адыл алетті талап, мұнда бәген неме? Шу тұнжы болып тұғыр жауапны бәген ба? Си, би жауапны бәгенләм, шында жықке ма, әң олды да елғалла ба кәлікім, би жауапны талып ап сілі. Шуну ләм, а тұғыр жауапны әмділлах ұстам талығалық үчін, мұкапат кәтпе әмділлах ұстамға. Шуңа ин тайын тоғыр үшін үшін ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұшын ұ

Айтылығу. Ишқылып, бұнда азапланғыныңызды ес қалам мұдық. Жүбуіне азыр нақмайдан бейвас аңылтыш болатуды бейвас көрдіш. Әті әжімі, мен бір аңылғы жұмыз жүрігілап деген сіз жүмі. 80-60 жоқ еді чаусу. Гүлназды баба қандағы кетті бұл. Ронхо жағынан жудин кәйт жолар амандай чоң машин шопыры ә, мен қайсы күн тұғыр жабым. Ә, көрілдің Юсенжан сізге қайсы мұкапатын бәген тоқ. Ашу үшін қаш мұқапатыға ерішкен болсың, шу күні бүйіріп әттіміз. Ашында ма алтыншы келі, өзің іші өзләштірмеген болсыңыз оны. Әмәлгелештіралмеген болсыңыз әмісі оны қанда қылымыз әмді. Бұрқеттімді бүйін көр едім мен деп. Арфады баба, байрамды саят қысаңла, сілә қылаңла ашқылап, мән қымаймен бұй ел өткен еді бір күлік саят кішіп, ішкі күн болап, бір кече талады қылып, ішкінші күнім тәстік әген өйге мен мұнда ішлан қымаймен. Саят деген қымаймен әмді мен, саят деген деп. Ойы, сіз ялғызсыңыз бұпы. Фуканже йоллар аван деп бозай лушан учур йоллапты. Яген итпак йолы жанобтын шары карап маңашлылын линия йоллар аван дейді бадам такси, ә? Ә, шу, аш тыршыңла, мукапатлышық тыршымыз дейді ма, адыл жам тыршыдыған болды. Бәлкім тур мәсіл суду деп ма, өзден ван, ә, болды сізге алып күн бәдік қо, мукапат, еріштіңіз қосыз ма, қач құшы мукапатыға? Ес құламығыныңыз болмапты, ақатының шәкілі рәңгі қараң. Yaşlarımını yığılıp durup yazgan ben uzun demeliş kapısı konuda çıdayım ben de. Bak kendindeki bir açıyanlarınız neyim deydandın külüp çişleriniz otuz kişinizi çıkarıp ağanınız. O zaplan ademle aşık hoşup çişleri çıkıp gittim de külüp. Ay oğlum uzun demeliş aldıgan buldu yurtta gitti diken de hoşup gül kaykalarınız içilip gitti duğu. Aşınak diginiz geç çay nan yep. Utrasız.

0: Немешек менен таатууду деп көңүлү дашында бир нааразы болуп калыптыр экен. Шунундай.
1: Әсәмір Шенгел ғолдыр кәртір, мүшәсінің сәр 5 сұқат ішінде ақырам болса, мүшкорарымның бір қыл, бір гүзел бір тұрақ келеді ол кейін, шында бір сапала, авар әйбе гүзел әк.
0: Ұлды да авар рас гүзел ма, оныншы байрамдымы шында гүзел болуды сая әтіләмі көп болушы мүмкен. Сәрлар. Біз мы тресіяқ чоқы мүкапатқа ершіміз, мүкапат алмаған досла, бірлікті тіршайлы, жайу, жайу, деп ұчырлан елла кеттіп. Сайфа шиншин көті сәнжу жанып ел еллар аван, деп, Рулжан ұшырыңыз шықмай қапты деп тоғыр түшіні, ұшырла, бәк жық бүгін, бір адам еліқыма елзім түшір, авазы ұшырланы қойып, әмімек үлгіріп боланмай қалдық. Шоңы үйін тайын тұғыр түшенген болсаңыз жұмы. Бұл шопыр достылар әгілдіған тоқтайдыған вақытта пасырақ нешілік қойған болсаңыз. Шопырлық мектеп қанда үгініп аған әйпіраған яма ачығым келді деп ма көрілік айым гүлінің ачығын келтіріп сілі. Көрілік шопырла, мұнда бір пасырақланы ұрып менла әгілдіған еді. Айым гүлінің сәл ачығы яман. Бір мұнш тілі өтті сілі әне ашында тоғыр маңмай. Бұл көндің алдады машылла бәкчақтайды тұрғын навайынан ұшыр, ә?

0: Бұл қасым тәусия қылған бұл мәсулат тойынды мұ масқадамды сетілуді. Олтын үзің бұл қапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Бір ғеріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәбләк сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек елінға. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәтік биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек ішті. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991 556-4-9. Шинжан Гюхау Өйчай Чекшеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125. Яр белгісі орындың өй сетіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғеріш яр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 түрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су ұсыңыз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күті алсыңыз болуды. Тяншандыке қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылынышыңыз күті үйкір. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі чоң базар өй-жай чекшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2026-650-103-3-0-16.

0: bo'ldi. Ta'minlash mazgilda mamlakat bo'yicha temir yo'llarda yuqori palli mazgili qatnash xaritasi yo'l qo'yildigan bo'lib, mo'ljallanishcha kuniga o'tirib hisob bilan 13 ming yo'lovchilar navbatchi poyezdga qatnaydi ekan. Eskertişki tegişlik şu ki, 10. ayının 6. gündeki kayıt sefer poiz beledi 9. ayının 22. gündem başlap. 10. ayının 7. gündeki kayıt sefer poiz beledi 9. ayının 23. gündem başlap setildikken. Sefer geçkiş planı badoslarının musabını aldım planlışını eskertimiz.
1: Үштен қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі янымы екір көтірілді. Ауа өткізішчалық, су сүмірішчалық яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырылды. Тән үштен қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі янымы екір көтірілді. Рукия Абыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

Қателік тұслады еқтіңна дауымлық программымызға орылаштырылған мәсімілады болсын. Шинжан бойынша Тунжи, Шинжанны саяхат қылыш, амалық сапары баштеймесіреке қатынас сақчы пункті Үрімжіде намайын болды. Шида Чаудын өтіп кетіп атқан шәһәр ахалылары вә саяхатчылар яқында Көчі Тоқмешіреке тоныш қатынас сақчы пунктінің қияпытының өзгергенлігін байқаған болушы мүмкін. Бұл пунктінің сыртқы темаға Тянша районының саяхат харитасы қолды сызылған болып, әтраптегі мәнзір нұқтылары, ятақ нұқтылары, жол жүріш линияларын бір қараплы білгелі болуды. Тоқмышқа яна балыла қызықыдыған қатнашқы дайыр рәсімлі сізіліп, қатнаш қайдысы балыла түшін әләйдіған кичік хикайлағы айландырылды. Үрімчілі көңән идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әттірді еқінда бұл пунктың дәрейдісіні өстіріп, өзгәртішіні тамамлады. Пунктның ішкі қысмыда яна қатнаш жәтті нәсиет қылыш етекләш тәрбия ноқтысы тәсіқылынып, Токсикілет, моторсыз қатнаш басылардың қатнаш қануныға еңік тәрежеді қылаптық қылыш қылмышларға қарта, нақ мейданда тәшвік тәрбия қанат яйдырылып, тәрбияны асас, жазалашны қошымчы қылыштек, жаллық төзеш әндейсі ел қойылды.

0: 2020-ның вейлан қаны. Зөхра ханым, үшеріңіз тапшырып алдық. Рахмет сізге, саламет болың, іштіріңіз яқшы болсын. Йоланың ахвалы қарайдыған болсақ, бүгін Минхуа көсінің қыпиналу тарапке, жанып шимал еніш тосылыш бакен, башқы ел бөлекілер аралды яқшы. Әмді ені бір нұқтын деп қойайлы, әмді нұрғын достырымызға білдей, бәз бір аңлығышларымыз біләмей қағалда босы бір деп қойайлы. Бүгін әмді 9-ын чайынан 23 күні күнге екшембе. Екшембе нормал дәмеліш деп қарайдыған бір қысым аңлығышлар бақа. Бүгін әмді герч екшембе босы ма, нормал қызмет үгініш болғалығы үшін, бәлкім ені бір 20 сәтләдің кен мектеп әтрапы, лырды автомобиллар сәл көп болуды. Мектеп әтраплырды үргенде бейхәттерлік дейқат қылып, бір үршіңланы тәлсия қылмыз, әмді бүгін екшембе деп ұлам үйріғатқан достылы апқа саңлам, әмді бүгін нормал қызмет болды. Мәсен бір қысым кәсіп бейдердіған, автомобиль негелік тәкшүрші қылыдыған, бір ауық мұнасыз әлді кәсіп бейдердіған ішілі апқа саңла босу ма, әмді бүгін нормал бейдер әлі әсілі достылажымы. Мәсен банкылады бейдердіған ішілі босын деген дәке. 2016-ники кейсенден бір сабаке зылың қот бармағы тиян чуан, мұшқанч бұл әтрапыды болады айды. Андын 2018-нике дажон ламандо демек жоқ шайды, ламандо деп езіп қойып сізе. 80 литрлық газ ба, база бас, нәч бұл болуды дейді. Бұны ма әвәт қойылы қыны тұрсын жан ұстамға жымы? Даменді еңлу өпкейсәліктері доктор қанысының алдығы чі келдім. Йолла раван асасын, тосылыш жоқ дейді. Фәр қойын сәннің ұчөре. Әкбер Әқтәм әпәндімнікі ұчөрі қарайлы. Салам,
1: бір елке сіздіп.
0: Ақсуда ава ұчық йолла, кәрчі ава ұчық йолла да аптыма бұлла көп дейдем. Оқсуды ма бүгін нормал қызмет? Бүгін үш бұғалық үші ашында бұп қалды мекен? Аптыма бұлла көп оғатқан бір ерім мұшу-шу, мұшу іш. 2022-ники луфаңдан бір сабаке мұшу аптымобилни жуван көңілі маңды дейді. Әзіңгөй бән сіке қанч бұлға ала дейді. Қане бір бағалайлы жұмы. Бадам такси немді де. Аңлап, мәмі аңлап машинның бағасын білілі шық тәйе тудым. Екен дашуының алды еллары маң дейді. Бұлыды ұнда саңлап бақайлым алды дейді аптымобиллан бағалапты жұмы.
2: Şimdi 18'inki Dagon Lamando Gazvadatta 45'ten 50 bin saat rabıda. Şimdi 16'inki Cüyüz Kolkotatta 10'dan 15 bin saat rabıda. Şimdi 20'inki bir Milan'da 20'dan 25 bin saat rabıda. Şimdi 21'inki Kablet XT5'te 80'de 85 bin saat rabıda. Şimdi 22'inki Chopin T5'te 55-60 bin saat rabıda.
0: Şimdi dakika. Қарылғаштық yolları раван кән, сән қан тарапладымы yollar раван деген ұшырыншы, Абдуа әпенді мәвәтті жүмі. Ма аптымобилны бағалты мен деп әвәтіп, навады чықмай қаса, аптымобилыңлан аңлиян май қасаңла, яны қайт әвәт саңла болей берді жүмі. 2014-ники пасаттың бір сабаке. Кафирен, мүшу қанч бұлла, тарапыды бұлла дейді тұрсын жан ұстамә, бұны ма әвәтіп қойайлы, қанды бір бағалы бәсіңіз. Шыны олен яны қарсақ, 2015-ники туғуэн. Туғуэн 2015-ники болса, мүшу қанч бұлла тарапыды бұла деп. Бұны мы бір бағалап бәсіңіз. Бір қабапқанның телефон номерін сұрап түкенсіз, Бұчың Үшірбай әлмемнің қабапқанысының телефон номеріне еліп әсіңіз, я адресіне деп. Бұлғала бұл степ әсің жүмі, оны мән ұқымайды кен мә. 2013-ники 9-ынчы ала Сивик, Қызыл, мүші қанч бұлла әтрапыды бұла дейді, Алымжанның автомобил кен бұл ә. Бұны бір бағалып әсің, мә алды дікілен бағалып тұр.
2: 2014-ники пасаптарды 20 мүмкі әтрапыды. 2013-ники Қанжан Лосан, Зүнгүй бәнсі деп тұр, 180-85 мүмкі әтрапыды.
0: Мақұл болды, рахмет, ә? Менің қата ұп қалдым ол, қанда ұп қалды, зүдің қот дегендім, дейді, 2016-ники кейсәнні. Кейсәнні бағалыған тұғы тұрсын жан ұстам, бір аңлап ақайлы қаны қанчы бағалы дей жұмы?
2: 2015-ники дағын туғандапты 20-25 мағатырапыды.
0: Мұна.
2: 2020-ники бір мейлан дапты 20-25 мағатырапыды.

ішкі қытымдың бәз ұшырланы бір қытымдың әмдіғыл толық еткізген бұлдық. Мау аңлап атқан дослап қасаңла ұшырыңла шықмыса, яна қайты yolu саңла болей берді. Жұмы?

0: 2021-ның кәмір үйдің бір сыбаке ұстам, ә? 2016-ның ішіндай веріна ақыра қол қотқанчы бұл бола достымның идея сорап бақсаңла деген бір сорап бақай деген тем дейді. Юсупжан, әрәт, қойдық жүмі? Мүші автомобилді қанчы бұлақ сетвессен бұла деп?
1: Шыны жүрмінікке кәмірі жатқа 95-ші 100 мін сәт арабыда. Шыны 19-ші бияде E5, көрек шынған депті 15 мәді 20 мін арабыда.
0: Мақыл болды. 2016-ның шендай веріна қалды мұ?
1: Шыны 15-ші лаңе депті 15 мін. Шыны 19-ші бияде E5, көрек шынған депті. Шыны жүрмінікке кәмірі жатқа 95-ші 100 мін сәт арабыда.
0: Мақұл болды, яны. Сузыкы неке бәш кішілігі. Сәл еніқ болмапты дайдыр ұзды ама ұшығыр.

0: қалсаңлажымы? Қадірлік достылар, Алла ұтқыныңла мені аптымы бұлым программысы. Программымызды үрім шәрі үшін қуа жаны ұбиылығы жайлашқан шақсат еғіз бошқан бұл атория салай тіліп қылған. Программымыз яна тірік вә тірі тұғылырыны базағы саған тірі қалқыра суы чәк шіркітімі алайды тіліп қылған. Оныңдың башқа программымызды кем үші есіл тәм сәпірді есіл тәм үздәш палетімізді яна қашқайдық қор гүлі. Сүзмі доғап қансы писа дүкіннің төртінші тармақ дүкінні, яны доңқу қызыл чырақ ян тәрпіді ке. Ашы дүкін тәлсия қылымыз, қашқады қанлық ұлтырымыз, доғап ішмекчі ұсаңла сүзмі доғап бә? Писа емекчі болсаңла қар күлі, сүзмі доғап қансы басаңла бұлуду. Шүнке ашық ішчейді, мен бәкілгілім бамы. 15 минут бұрын Фуканның Алтай қымаңдыға еқұр сүрәдік таш жолды вақтыншы маңғыл болмайды кен. Тұстыш бәк еғірте азыр қанда кен. Мүшін бір еткізіп қойсыңыз өпті кен бұл-бұлдек авазыңыз өлін деп шерәлі үшчір еллапты. Доңқайын шырағындық алдыдық еллай шында Раван ке алтын күміш елдірім Раван дейді Абду әпендімден үшчір е. Менің машинамды бұ халы ме дейді? Тақтама, хафу еч алтыны бағалымап сіз тұрсын жан ұстам. Маңы бір бағалы етілі. Мұна әвәт қойдық.
1: Шына 11-ке дарын кесі депті.
0: 15 мыңдан 20 мың атрапыды. Мақұл болды. Ахмет, не асқан?
2: Көтенгіл әдәш өпідесі яқшыны біз үшіләп тікетсіна қалады не жұма.
0: Мақұл болды, рахмет. Күнінді шіләп тіке шаңлайды адет, Ахмет, не асқар қаш бізің программымызды.
3: Анда біздің дәлен тұлы мұқтан тұлы ма?
0: Ой, яқшы ма?
3: Әйе, құтты күйе шықпалай
0: Әй, рахмет, рахмет. Сылының мұ тәлір саламет болсын, күлір, қошалық үші де үссін. Рахмет, рахмет. Қаплан.
4: Балдекен жұмар үшен күл. Оның жәрісінен болған машинаға 9 жәрісті ақырдыра. 20 метрлері үшен әңтайлар болды ке.
0: Онда осы, олды кейін өткенді дегендім ше, олды кейін бір әптілі болдыр қысы болуды таксиіне деп ашында дегенді. Тұрсын жан ұстам, яқшы мұ? Сіләді 10-інші айла Civic машины ба мұ? Автоматик қот, 2020 жылының, яйкенде үрімчік барат тұқ, машин алат тұқ, үрімчік номер тақтыс қойғыл боламы өзімі. Мүшеген опыс орнытып, оның екен яйкен дәйдем сілә? Қая дәйдісаңла, шүйен екен опыс алады чықсан қолай оламды ке? Ұлжыда әдәті таксиінімі бір шықай балдыр қылалаймыз деп ма, алым жай үшіле дейді ғой?

0: Әдірлік тұсыл аңлау атқыныңла менің аптымы бұлым программысы ә. Программымызда мүшінамы құлақтың құлақы еткен, бұлыңызды тежейдіған Есіл, Аптул, Муллигырын, Аптулырдың бір тәлсиялырымыз ба. Мүшін матурғы карбон иғылып қалышынан иғырлық дәрежесі қанда үйкім қылымыз. Матурғы иғылып қалған карбонның иғырлық дәрежесі үйкім қылышта айдайш тәсіраты, аптымобыл салық мәлуматы вә матур ішчегі көріш әйнек селіп тәкшүріш асас қылындық ә. Карбон енік дәрежеде иғылып қалған болса, адатта автомобилни мотор суғуқ қалаты оталдырғанда қысқа вақыт енік титірейді, май сарпият азырақ өрлейді, әркетлендіргіш күші көрінәрлік ажызылмайды. Көріш әйнекі арқылық тәкшіргенде поршын білән, газ клапанының юзігі пәкәт бір қабәт непіз карбон қарсы епшіп тұрғалығыны көйгілі болды. Отырал дәрежеде карбон иғылып қалса, автомобилни мотор қызық қалаты оталдырғанды титірейді, май сарпият көрінәрлік өрлейді, сүрәтіні тездеткенде күшсіз болуды. Автомобилни мотор суғуқ қалаты оталдырғанда бәзі көп қатты мада ұрсақ, Анын оталыды, автомобилге орнатылған автоматик диагноз қою системесіне оқышта тасадуи от кетиш хатырынын байкалганлыгы ва екылгумайнын түзүтүш кыметинин бейнормал ишкенлиги көрүнөдү. Ички бочтук айникеде карбон йыгылып калыш калалыгынын 0.5 мм-ден 1 мм жеткенлиги, кысман жайларда карбон парчаларынын асыл болгонлугун көргүлү болуду. Игыр дарежеде карбон йыгылып калса, дайсуу алатта күчтүк титреш ахвалы көрүлдү. Эмне матурунун кашыл чыркы енип элеп, оталдырыш кыйылышыды, май сарпият ишип кетиди, атта автомобил күйүш, оптул күйүш ахвалы көрүлдү. Ишке бочтук айникеде карбон йыгылып калыш кылалыгыныки 1 мм-ден ашканлыгыны көйгүлү болду. Газ клапаны тосулуп калыш, поршен ал кыскысып калыш катарлык кашылы асан көрүлдү. Эмне күндөлүк текшерүүш түшүнүгө дикат кылыш керекки, силкиниш, май сарпиядын ишип кетиши карбон йыгылып калышта эле келип чыккан болушуна тайин. Свич коңырап кетиш, сензур кашылыш катарлыкларга окшош түрдө кадислен пайда кылат. Эмне йыгылгыны силиндр ичиге бевасыт пүркөйдүган Автомобиль типтерде ауа кириш клапаны бензин менен учурашмайдыган болгачка, йыгылып калган карбонду техмасан өшүрүп калды. Текшергенде силиндр ичиндеги поршенге карашты күп айкынбайды. Көрүш айнек силеп текшерүш карбон йыгылып калышка өкүм кылыштан эң тогуру усулу. Ондон башка эмне узак мындат кыска мусапалык автомобиль айдаш, дайым дайсуу алаты туруш катарлыклар мушу автомобиль ишилтиш адаттары менен бирлештирип алдын өкүм кылышка болду. Эмне бул кыл кызмат ахвалдары карбон йыгылып калышты тезлетүүдө. Вактынча рошен кашыл көрүлмөсүнбү, каралдык алды карбон йыгылып калган камагалыгын текшерип туруш керек. Көпчүлүк яны үчүн эскертемиз, газ чыгарыш турбасы кардап калганлар калганга эмне караплы карбон йыгылып калыш деп ийгиркен деп өкүм кылышка болмайды. Кыска мусапада жүгүргөндө кыска мусапада жүргөндө мушу газ чыгарыш турбасы асалы кардап калды, бу нормал адиса. Эгер жыгылып калган карбон бек көп болуп кетсе, бевасыта тазалаш суюктугу менен тазалаштын катык сакталыш керек. Мындай кылса чоң карбон парчалы 3 элементтик катализаторду тосуп коюшу мүмкүн. Лунчан көчөсү Алтын Булак жөнөлүшүнө машиналар көбүрө каршылынган жолдор аван деген учурду Абдуу эпендим айтып турчумун, рахмат сизге. Андан алдыдагы автомобилдан баалап кете турсун жана устам, маалыметиңизби?
1: Сиба 22 жили жанкин, экспертка 20-нан 25 мың адрам. Сиба 22 пизодатта 40 мың адрам.
0: Макул болду, рахмат сизге. Кайсы биос көрүш ширели? Şu işleydi dedik ki bugün normal hizmet dursa şuna. Mokum baha ne mi? Mokum baha birime ne mi? Mokum baha birisi taksi. 2014 yıl birinci aynaki Nissan Livina, Kolkot maşına, Bekpakiz, Maylık. Satsak buldu bu maşını depto. He depto. Hem de kanda akıllıken degen de mokum baha lazımla opkası ala akılışanla deydi. 151 320 139 33 09 bu telefon numarası el uzun mu? Yolum deyip kaytmedin. Bahalt bakaylı aval he. Bana evet koydum tursun can ustamga.

0: masih tweet dengan nasal livina 2014 yılının ha 2014 yılının ki Yaman Parks bu maçına daydı 132 132 0 139 33 09
1: 2014 yılının nasal livina mayla kolgot tatsak yaptı 10 bin köyünün ki aslıda 8 bin köy 10 bin köy atırabıda 8 bin 10 bin atırabıda
0: Ha, makul buldu. Ürümçinin Paris sakal kek yolla şunun daravan. Depek hemen ne gümandım dep. Allah ta ya sayram gümandınız ya kanas gümandınız ve ya ki turpan gümandınız. Şireliymiş uçurunuz dep koyma uçurcan. Karap durup nimdigen setma uçurcan dediniz he. Әкіш маймындыл азырақ чырайлық қос болды дейді ауатмамтың ла? Әкіші чырайлық сәтлік онда дейш ярашмайды. Маймындыл чырайлық қосақ болды әкішіні қолдың ішкәсі есап. Мұндағы мәсілін әл қылыш ұқтыдар болсы есап. Оның некен шуай болуды деп башында дәуатмамтың ла әр елдашыла.

0: Мен аялымның ақатлық шақсадысы деп. Бай, сейір көмекләді, маймуллар минәлейді кән онда ақатланы. Шына қылып, аңлығышларымызға қош тәйлі әмді. Программымыз яқтырып, аңлыған баштын ақыр қызғалық білен қатнашқа әмінлағы рәхмәт. Тұрсынжан ұстам, сізге мүкеп рәхмәт, ішіліріңіз яқшы болсын. Тұрсынжан ұстам, әмді ма телефонын ұрып ала қылшыңла әмді. Башқы аңлығышлар, я әтедік программымыз қатнашсаңлан болдым ама, автомобіл тұғырлық мәсәл сұрайдыған, бағалайдыған ішіліп қаса. 138-49-01-42. Программамыз мүшеяда ақырлашты. Ма обыр кәкіпке тұрсын жасын.
1: Бізді 2015-тен Нисан Лигина автомат соттын бірсі да 15 мүн көк алдығалдағы осы беріме амасын. Автомат сот 15 мүн көк алған 2015 мүн Лигина.
0: Мұна.
1: 2014-тен Нисан Лигина майлы қолғот тасақ жапты 10 мүн көйнінші астыда.
0: Әшу.
1: 78 мүн көй, 10 мүн көй атырамыз.
0: Шо, 78 мүн көй, 10 мүн көйнің астыда деген тұңыз көңіл ерін боп кетіп, аңлық үшімізгіма. Тәлкі тағылыр деген нақшын қойып әді. Яны қойды деп сіз мұ. Наса, қош қадырлық достар, программ риясет үстірушен Гүлбасеттің нөветчі мұхарыр, Патигүл Мәмет, қайр қой.

Мен яхтырып аңлаватым, чапчална ясы да авазыңыз очык чыкватыды дейді. Болды рахмет, Абуду акымыз, йолық жүрбейрей, Шенхуа Джанубы йолдырымы Раванкен дейді. Болды рахмет, хүчір аңлаға.

0: Ой, макул-макул. Қосқыңыз ичип калдымы неме? Түшөп калды, кусак ичип кеткен жарай го. Авазыңыз таз жаллык деген экен эмес. Абуду, яна бир Абуду исимлик достумуз. Биз Кашкардын ой кылып аткач, аңлап атабыз, дейди. Болду. Яхшы болду. Абликим экен, мен кейвестегеч аңлап атамын. Ал колдуки яңак карысын чыгара алмаган достумуз этегенин кеч кийим кечек юз. Пак-пак, кыз чыгып кетиди, мен сынап баккан, дейди Абликим экен. Болду, болду. Уну мы сынап баксын, Осман акамыз. Кайсы бир күн Осман жалла жык чыккан, бүгүн чыкмайды го Осман жалла. Осман жандын нечиси бар экен дейди, Гайюр. Кашкада жол учурай, маданият жолдорунда машина көпүрөк, китпак жолдор раван дейди. Болду. Абуду акамыз, Хуанхлу Жоңи докторханасынын алдыда автомобилдер көпүрөк, алайда тосулуш жок дейди. Болду, рахмат. Акбар Ахтам. Ахбар Ахтамдинки авазы кучурай.
1: Салам, бризеттер, аксын елхөрі, аксын, ген ән елдері, көшіміз Раванке, сөбірдістары. Мәчірман шүйін қалдым үшін, сөз Раванке елді ұншы тұптын.
0: Болды, болды. Якен такси.
1: Яхшы мұқанда қазбалаңла,
0: яхшы.
1: Яхшы.
0: Болды, болды. Сізгім рахмет, Крана чар дейді. Зор әмәдіміздің авазлы құчарай.
2: Әр, яқшы, яқшы бізді.
0: Яқшы.
2: Әмәдіміздің авазымызды аңдығаш. Соло іздіп, аңдағаты мән.
0: Болды, рахмет. Поло дұсыңыз әжеп, егім келді. Тұрсын жан. Яқында инім такси білен тұр таксиінің қайсысын әйдәшіні білелімеді, шының сұрап баққан еді. Пішқадам шопыр ұстамла, мәсләт бәген болсаңла, дейді. Әма Тұрсын жанның ке инісі такси білен тұр таксиінің қайсысын әйдәшіні білелімеді қапты. Шының сұрап баққан еді. Пішқадам шопыр ұстамла бір деп бәген болса, дейді. Қапланның авазы құчарай.
3: Құдықтан мұша, емін дақы әшелар аған кеді.
0: Болды, рахмет. МГИ 707. Қандақ әхвалыңлар, риясетчілі. 23-нің кия 4D такси. Орнымды бірліші пәйдейді қалын ұстамла болса, дейші пәйдісек. Бұлуду, шинфу қайуан. Орным шинфу қайуан, демекчі кәжімі. 23-нің кия 4D такси ке. Шинфу қайындыға орны. Бірлішіп такси әйдейдіған ұстамла болса, дейсек болды, деп ма нұмырны әвәтіп қойыпты, мәлімен көчірі біліп тұрай. Жүнің ұқтияжық досырымыз болсаңла, бізге бір ұқчыр қалдырып еттіңла. Тұрғын жан.
1: Риясетке ахваның бұяқшымы, май бағазды қатарек өзгеріш болдығандығы машинағы майдалай деген.
0: Ой, азыр ұтығырлық. Құчыр бағамы ду, мен бір қарай ем, ұтығырлық құчыр бағамы ең мұ, мен бір қарай сәл тұрып, бә? Мәмәт такси.
1: Салам, салам, риясет дірек, яқшы дұрын ұлыма.
0: Яқшы.
1: Екен үш тағдырлар ған кені, мен бір құчыр бірет.
0: Ой, бүгін екенді құчыр бердіған достырымыз, декшет жық құ. Векші жыққа екенді құчыр бердіғалла. Юсіпжан. Ау, Тұрсын жан, ой, Тұрғын жаннан дегенде, майбас қачан таңшылды деген, әгер білдіған достырымыз. Ау, Тұрсын жан, ой, Тұрғын жаннан дегенде, майбас қачан таңшылды деген, әгер білдіған достырымыз. Ма инық, рәсми ұқчырны білдіған достырымыз болса, дысаңла жұмамында мекемеке кепләні демейлі. Мәмәт таксиінің авазы құчарай.
1: Салам, салам, бұрын жеттіп, Мария Кәлінші, ғылыр ау.
0: Ақыр қане, Мәмәт такси. Сәуіржан деген достымыз. Бізмі ішіліп атқач, авазыңызды аңлап атымыз дейді. Болды, рахмет, Раван такси сіздің қаршы алымыз. Әй фулан қашқара тор такси әйдісін, таксиінің тазы яқшы әмәс тұрды, дейді ғой. Юемін, юл ұқчуры, чидавен жәніп юлі раван, дейді. Болды, қаплан, азырқы базар әхвалдан сәйяр, қанда такси ғой. Яқшы болды, дейді. Көңілімнің авазлық ұқчуры.
4: Әмде абалай, еңгәді құқпаса, мақ үрімшіге.

0: біздіңге Адылжан, Қарыгүлі сүзімі доғап қалырының қашқардеке төтінші тармақ дүкінің мұқапатыны беріміз жүмі, достла. Үч адамге беріміз ма программада. Шуңа қызғылық білен қатнаш қайсылы программызға. Қызғылық білен қатнышып, бейхатар ел ерген асаста өз оңына кетіп атқан әр қайсы ел білекледін, ел ұфчөрі, майғаз ұфчөрі бәсаңла болды жүмі, достла. Мүші программыз ұзчыл қатнышып, ел ұфчөрі білен тәмінліген достырымыздың талап, үш кішіге мүші Қарыгүлі сүзімі доғап қалдырының қишедеке төртінші тармақ дүкінінің мұқапатыны берміз. Мүші қашқайдеке Қарыгүлі сүзімі доғаплар ғой деймін. Мүші оңа ма қашқайдеке достырымыз бүген, қашқайдеке достырымыздың мұқ ипадысы бәк яқшы еді жұмы? Шында жық ел ұфчөр бері бадыды. Сәмәтжан.
1: Аджиуны арлаш.

0: Мендейду, Мина, Булду, Юлфтюри, Хунсен, Гарби Чонкюрихнун үстідік йоллар аванке, Шаушимына алдыр машинна бір аз көпірек, Хунсен бақчына алдыдік йоллар аванкен дейду Абдуакымыз. Булду, рахмет фүчіруңызға. Яны фүчірланы яңылап қарсақ. Ебей чаш, шаң ча деген достымызды.
1: Бейджин вақты саат 14.
0: Онда қоса яны давамлы құчырланы еткізе еврейе. Мехмалырым ашқанысының нөмірі ба му дейді? Тоқтаң мен нөмірі қарапақай. Нөмірі үйіккен тоқтаң біз. Мехмалырым ашқанысының нөмірін білдіған достырымыз ба му? Ба осан ғатчыды бір әвәті біттің лачу. Абдуака, сіз аң мұқчырыңыз тапшырып алдық. Нән ванды етен, екенден Абдуқайым жаң, қағылықтың тұрсын жаң, пейзаваттың тұрсын жаң, пейзаваттың қадыр жаң. Мен мұтамақ еге жаң лаватымы. Сіз ойырып еріп сізді әмі ұқчыр вәгі жіләне, ә? Болды, болды. Нұрның ке авазы ұқчыры?
2: Болды,
0: болды, рахмет. Тор такси аблымыт.
3: Дай я посмотрю, я
0: смотрю,
3: я смотрю, я смотрю, я смотрю, я
0: смотрю,
3: я смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю,
0: Болды, рахмет, фүчіріңізға, Ажигүл тәвәккелдіңкі, фүчірі ханым. Рахмет, рахмет, сізгім ой. Азырма ұфчырыңызды аңылға үшінде қалбым үшінде ұлып қалды ем. Сіздің ұфчыр беріш қытым саңыз қейлі көпкен, ә? Қашқадың ұфчыр бері өтіпсіз. Онда қоса сізге бір мұқапат бойым бәсекем. Шу қар гүлі мұз доғап қалырныңки, шу дұңқу чақпәлек бағу, дұңқу. Дұңқуының ашу чақпәлекнің әтрапығы ішіліпті 4-ші тармақ тұқыны. Шөненке мұқапат бұйымыдың бір саны сізге берәйлі. Сіз өзіңіз беріп, ашуненке, ашуяненке мұздығапларыны бір ішпейқын, тетіпейқын, оныңы башқы пейсалырмы ба кәй еппейқын, ғозырлынып кәсіңіз болды өзімі. Үна қоса, Ғаджүгіл ханымы, телефон нөміріңіз, ісіміңізді бір жолы өткен болсаңыз. Мәмтімін такси, 504. Мұсаджан сізге бәдіқ қо, Мұсаджан ісіміңіз не, немені берің дедім қо, ісім фамилияңыз білен, телефон нөміріңіз әвәттің дедім қо, әвәттің ә, Шерзат, 653. Қашқар шәрден, көні шәрден айығы чыққыча машинла көп, азырақ еліне рөймот қылыш мұнасет білен, 314-ті дөлет таш елді машинла көп, дейді, ә? Болды, Розжан. Қашқар итқа еліріға келдім қош елінішті еллар аванкен дейді. Болды, рахмет фүчіріңізға. Тұрғынжан сіздің нөміріңіз тапшырып, еліп, мен әвәт болдым жүмі. Қашқарда атүш қарапманған елла, еліріңла, не қандақ? Шауду деген достымыз. Лүгін жөн е деген достымыз. Қарты қош өрпісі қайарда бағады дейді. Үрімчеден кенсіз. Қарты қош өрпісі қайарда бағады дейді ғой. Білдіған достырымыз бір жауап беріп әткен болсаңы. Мамутжан Мәмет. 113 кәжі ма әмінде дейхи. Ошыржанның авазы құчарай.
4: Дәйет қайыз, яқшы мұсыз.
0: Яқшы. Ә, болды.
4: Данлық дәң, қошымыз тұрған кен.
0: Болды, рахмет.

Мәмтімін такси, қағылықты елуш жүрі, жәнөбі айланма қызыл жырағда машины бәкчек, тосылы шиғыр дейді. Болды, мүші қағылықты достырымыз мүші ұш жүрді өнімлік пайдылынып қағайсылы. Сәжиді, мехмаларымның телефон нұмырын әвәтіпті. Болды, рахмет, бұны қайс достымыз сорған болғайтын ұла. Мехмаларым ашқанысын ала қылыш нұмырыйды. Қайс достымыз сорған тұңла. Әлі жамы әвәтіпті, мұны. Рахмет сіләге. Болды, ебей шаң ча деген достымыз. Мана мехмонларымныңки телефон номеры кетти, ала кылыш телефон номеры. Алижан, оның башка Сажида сілер көптен көп рахмет. Тор такси абламет абай кучырыңыз.

0: Әнді, яна... Біздіңке нөвәтте мұхарырлам Ағаджүгіл Тәвәккүл деген хәдіміздіңке телефон нөміріне сын фамилисіне сақлап алды енді қоса. Оныңдың башқа, абай, мен үш адамға беріміз деп, ішкі адамныңкені деп болған. Мау... Мұсаджанныңке. Мұсаджанныңке ішкенжі болды, Мұсаджан. Ені бірге, шу... Амин гүләдімізге бір мұқапат бәсек болады. Бек бәгім батты, ұшырыңыз мұшында жықкен тұқ. 2863. Абай ки яны бір достымыз әвәтмеді. Әмді әвәтмеген декен өзінің шөре. Хасиет, сіздің мұқчырыңыз тапшырып алдық қа? Мехмаларымның ке нөмірін әвәтіпсіз ғой, болды рахмет. Онда қоса амин гүләді сізге берәйлі, амин гүләдіміз. Ажигүл ханым, әні деген Мұса жанмыш, үшчіңлам, шу доңқуының ке чақпалек бар ғой. Азыр бір достымыз ин қадырсынама әвәтіп тікен тұқ. Аш әтрапық ечілген төртінші тармақ дүкініға беріп, мана, Қашқар құйычың шаучуының алды үш машина, бұл башқа мейе. Төртінші дүкіні чақпалек езігілік банкысы бар ғой, шының ұдылғы тоғыр келді. Қашқар құйычың шаучу алдыдық еллар аван, деп ұшыр беріп тікен, емшеншің. Қаргүлі доғапларының ке төртінші сармақты өткенем, үші Донғу Чақпалак езігілік банкысы бағы, үшінің ұдылғы тоғыр келдікен. Әмсәм үш үшчіңла, Мұса Ажан, Ажигүл ханым, амин гүләдіміз. Үш үшчіңла беріп, ұнда қоса, мұқапатын нәхләштіріп, ұзырлынып, келіңла ұнда қоса, жұма. Амин гүләді, телефон нөміріңізіне, сын фамилияңызіне езіп әвәтіңе. Зәпәр, бірге Хаджигүл Тәвәккүл деген Хаджигүл ханымның ки. Мұшын рәсімін татып сақлава сақ болды. Яны бірге Мұсаджан астыда. Мұсаджан телефон номері ба. Әй, Мұсаджан, сіздің орныңыз үрімчіді ма? Үрімчіді осы бұл мұқапаттан пайдаланмайсыз. Ұндас бұл мұқапаттан башқалағы берейлі. Сіз бека адым бека ивіліп бұны. Болды Мұсаджан екен қамайлы емді, жұма? Ма қашқайдық достарымыз пайдаланып тұрсын. Азыр мүші амин гүләдіміз білән Ажигүл ханымныңкіні сақлы біліп тұрайлы. Амин гүләді сіз телефон нөміріңізіне, сын фамилияңызіне толық әвәтіңе. Мұсаджан сіз тұп тұрған жұмы әмді. Емін, ел ұфчөрі, шиса елі раван дейді. Абуду әкіміз, дашымын тәрәпләді елі раван дейді. Адылжан, Адылжан. Болды, болды, сізген беріміз. Жатақ жоқ жұма. Қарғай қыз, Қарғай қыздың ұл жық кәді жұма, 3429. Тоқтаңа, ені бір әйленге бәген беші дұшу достымыз азыр қайтырмы дей. Қайтырмай қаса, Қарғай қыз сіз пайдылының мамы қапаттың жұма. Қарғай қыз ұнда қоса, Мұн мұқапат бәмісіңізім болды деп езіп тікен сіз, қарғай қыз. Мұнда қосы бәм әйлі әмсә. Марал бішті чені қышпас қач аңлаватымыз. Мауменің қыға ішірін деп шында чырайлық ет басқан чені қышларын әвәтіп ту мәне. Онар гүл. Онар гүл қағылықтың үшір бердіған мәмтімін такси біздің кәнттің жұмы. Дейді. Болды. Сәхәр гүзілі. Мен программны яқтырып аңлаватым ән, дұқа ічі ватым ән, соды қығач аңлаватым ән, дейді. Чылан, сіздің мұфчырыңызды тапшырып алдық. Яны мұфчырланы яңылайлы. Ма мұқапат ағалла, телефон нұмырыңланы, сын фамилияны тезірақ әвәткен болсаңла. Елі мұфчыр пәске яны чүп кетуді яны тапанмаймыз. Розжан, сіз өткен алдыңыз ғой мұқапатны. Сіз әп болдыңыз. Сіз яны аз сырақ. Өткен әп болдыңыз сіз. Мәулет қамылан программды бәді құ. Мәтлі. Сіз давамлы қатнасыңыз болды де, Мәтлі. 543 кәмес ма? Езіжан. Көрілді ел ұфчарей, мәрхаба елі қош еліністі раван тосылыш жоқ дейді. Болды. Ел басын ке авазлық ұфчарей.
1: Көріз кәрді күптір. Құлжыды ел қәуірі. Кәммалулан айт раван, раван кетпарымыз. Namus maşını kereda olsa sürdüremeyiz gelme. Kereda çöp sürdüre otuna. Muşu kereda muranın anısında yaktırıp anlayış gelme. Zemmeydim.
0: Buldu, rahmet. Mämtimin taksi qağılıqtı yol uçuri. Xırşın, bu çiğinin aldıdık yolla koş yönlüştü ravan, deydu. Kepsiz bu dek memaba, deydu. Buldu, karşalımız. Davamlı uçur berip duranla. Paride, paride. Sizge bəgene mukapatni, paride. Sizge bir poptik ama paride buldu. Qarğay qız, qarıgülün əp boğan, deydu. Buldu. Onda xoysam iş Pəridə nim qısın, Pəridə bizgi telefon nömrini, sizin familisini yollab, əvət vəsün, Qarıgül, Qarıqay qızmı əp optikə əməs mü? Pəridə onda xoysa siz ballarınızını ilib berib, aşağıda çıraylıq, oturub, yəb, içib digəndəkə, ozurlanıb qaytib gelin. Hazırda telefon nömrinizini yollab bəgəndəydi. Pəridənin ki, bakiyacı mı? Pəridənin ki, amin gülədimiz, Acınsa xanım, Müş üç aylənin ki, bol deyə, əmdə mukabatın aşıları tügü deyəmsə. Hayırlı günlerine avazlı kuşuruyor.
1: 174 yolu süre Dunhaskan'ın aldırımı Nisan Seyfey Karatman'a yönelik bir toplam geçti.
0: Buldu. Badam taksi yerken bakça aldı. Deepan yolu da maşini bir kadar köp azraq tosuluş ba deydi. Manıma Qarıqay kızımı Qarıgülünü əp boğam mən deydi. Nait samimilik bilen gəkildiniz. Qarıqay kız. Buldu, buldu. Adıl Bək'nin ki avazlı kuşuruyor.
2: Yaxşı. Армагайсын да бир жолушу бере. Мушума халыкты гынылы. Мау шинтлу таптым мау шошну тек магамысын. Дашны тек магал ё. Ахыз равалдыма. Шопа да сайын инсан кайдылуға. Андыкен реасетін амы шора бақтам нилу. Усуам және нәчіпатым бұтты.
0: 147 тәжіма ұшчырыңыз бәк аз. Davomliq qatnashib to'g'aysiz programmamizga bexatar yo'l yurgan asosda o'zingiz ketayotgan har qaysi yo'l bo'laklarida yo'l uchurbasingiz bo'ldi, may gaz uchurbasingiz bo'ldi, jumma eng muhimi bexatar yo'l yurish. Cho'ng mashin shopri qarlig'ashliq janubi ko'rikka qo'sh yo'lnish ravon deydi bo'ldi. Mehraya shoshimin yo'llar ravon deydi bo'ldi. Rahmat. Musa jana men urumchida o'rlashtirib bersangiz ba qo'shib ketadi. Voy Musa jon, qanday qilaman? Nega bormayman urumchida o'rlashtirib beray deb endi? Buda, Ürümçede yok uyu mukapat. Emşenşin. Şoför dostlar arlıq saxlab maili hazır. Qashqar Xuyichan Şaucuna aldı 3 maşin tormoz tutuq ülgürməy soqışıp ket qaldı deydi ucuma. Şon arlıq bi xətər arlıq saxlab maili deyə pek təkidləyimiz qo. Yenin avazlıq uçuruq.

0: Obul Qasım akımızınki avazlı kütörü.
1: Gülümüz 7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- шәһәрнең кайнап яллары һәр шикле тарап равана.
0: Булды-булды, рәхмәт. Учырыгызга рәхмәт. Диңгез саламат булсын. Мәңге авызыгыз мишендә жараңлап тусын. Ашиклар булса. Тор такси Розжана чидавен йимин даса тарафлар раван дейди. Булды. Уныңдан башка Абдуакымыз 1 май юллары раван кен дейди. Булды.

Әмдей достырымыздың кәге өчірлағы қарсам, әй фулан қашқары, қызла-қызланың қаяшы деп мүкапатны қызлағылы бәдіңіз ә, дейді. Я онда әмесе, бірге амин күләдіміз, яш күчон. Давамлық ұзычыл программымызна аңлайды, ел өчір береміз, мен мен яқтырып аңлаватты мен деген өчірлағын давамлық берді әм, өчір беріш қитым саны мо, интайын көп. Сізді нәтих 1388 кен ғу, амин күләдімізнің ке 4-5 маң ма, 3 маң 300 ма, аштарақ. Әнді ені бірге Ажинса ханым, Ажинса ханым мұ қарсам сәл, яшқы чоңырақ кен, шу апыларымыздың орында, амыларымыздың орында беріп бір мүкапаттың пайдылынып кәсін деп ойылдым ғу. Оның үстіге ұшчыр беріш қитым саны мұ яқшы кен. Анын екен Пәрида деген қызғы кәсек, Пәрида мен балларымның апырып кәген болсам деп қалды. Балларымның кепі чыққан дейш, оңы бәгім келді. Яна, о, дейуші о деген достымыз, ұшчырыңыз тапшырып алдық. Яна, ұшчырланы ең лайлы, ең-ең ел ұшчыры білін тәмілігі есілі, достыла. Өз халы, жұланың алдыдық еліла қош еліністір аван кен дейді. Болды рахмет үшчіріңізға, мәмтімен такси қағылықты ел үшчірі, шарқы мәдінет еліларда машинлар бір қадар көпілікін, иғыр тосыл үш

0: Шойгу, якен коны бақчының енді ке дейпін елі да тосыл үшіпа дейді. Болды, рахмет, құчырыңызға. Яна Абдысаламның ке авазы құчыры бәке, аңлайлы.
1: Маңды бәс алынам, мақчына чықып, ойнап чықсам болыпты.
0: Ойнап чықсам болды дейдем, сіз нәні ойнап чықсыз? Біз ойнап чықыдыған бақчыларының білінімісіне мүкапатыны бәмі дұқ. Мәм аңлаватымен дейді, әй, лин-лин-лин деген достымыз. Қаплан бұлды, лекен онда қылып әгіл болмайды ұжымы. Есіл яша. Мен ұздап ақай, ә?

0: Мәмтімін таксия, қағылықты ел ұқчыры, итпақ елірі қошлейін еді раван, дейді болды, рахмет. Абдрахман Акымызы, ғылжы 10-й районы алдыдық елі раван, дейді болды. Рахмет ұқчырыңызға. Абду Акымыз ел ұқчыры, қалық кино қанысын алдыдық елі раван кен, дейді. Болды, Михрай, Шинхуаналы елі раван, дейді. Абдусаламның ки, авазлық ұқчыры етіп кепті аңлайлы, Абдусалам қайсы ел бұлекілердің ел ұқчыры бәдекін.
1: Çünkü canım çıkıda yeri toplamda ve makinemin içine ben destekleyelim.
0: Neymiş oldu ya Abdüsalam? He? Mehmetcan.
2: Yakşı mı be yakşı etkilerim? Yine koçucunuzun konu koçucunuzun kırapmanga yürüyüş yolla uçuk.
0: Buldu rahmet. Әй фулан қашқара, бән чау елі раван дейді. Болды, рахмет. Абуду ақымыз, елі фчөре, сағланлық елі раван кен дейді. Рахмет. Оның башқа елі басын авазлық фчөре.
3: Бірізге тұрып тұр, қолшыда ел қауыры, қоншыда олан айды, раван, раван кет барымызда.
0: Болды, рахмет. Сөәлі ба деген достымызда, қашқардығы такси шопыр ұстамына қашқардың қыра қауыр бәсанла боп тіке, 2 сағат болды, дәсіліп құлалмай чөгіліп юрейме дейді. Қыра ұқчөрі бәсанлан болды жұмы досла. Үйемін ел ұқчөрі нәң ху бейлу раван дейді. Болды рахмет. Жен жен ру си деген достымыздың авазлық ұқчөрі. Болды рахмет.

мәмтімін такси, қағылықты ел ұшчуры, итпақ елірі қош линия дыраван, сағыламлық шимал елірі қош еліні дыраван, машинла көп әмәс дейді. Болды рәхмәт ұчырыңызға. Онының башқа тор такси 5553-ші. Ғарба айланма шейсен қауча чықыш иғызын татып, дабаза тарап қарапманға еліні дә машинла сәл көпірәк дейді. Болды рәхмәт ұчырыңызға.

Әнді досламыш ұхава райғы мұнасыветлік құчырлаба шүниет күзімені. 9-й айнан 20-й күні кетеден 21-й күні күндіз кетеді Шимали Шинжаның ғарби Тарбағатай вылайды, Қармай шәхри, Шихан шәхри, Үрімчі шәхри, Санжы областы, Жәнөбі Шинжаның ғарбидегі тағлық райылы, Ақсу вылайдының тағлық райылыры, Хотай вылайдының жәнөбідегі тағлық райылы, Байынғылын областының тағлық райылыры қатарлық жайланың қысмен райылырда азырақ ямғыр. Деңіз жүздің отырай юқыр егізліктегі тағлық райылада ямғыр аралаш қар, яки қар яғыды екен. Бұның ішінде Іле дария вадисі Бортала областының ғарби Тарбағатай вылайдының тағлық райылыры, Шихан шәһәрінің жәнөбідегі тағлық райылы, Үрімчі шәһәрінің жәнөбідегі тағлық райылы, Санжы областының тағлық райылыры, Қашқар вылайдының жәнөбідегі тағлық райылы, Ақсу вылайдының шималдегі тағлық райылы, Хотай вылайдының жәнөбідегі тағлық райылы, Байынғылын областының шималдегі тағлық райылы қатарлық жайларының қысмен райылдарда отыр хал яки қаттық ямғыр яғады екен. Шимали Шинжаң, Жәнөбі Шинжаңның ғарби Шарқ Шинжаң қатарлық жайларының қысмен райылдарда 5 балл атрабыда ғарби шимал шамалы. Шамал иғызырда 8-9 балл боран шығады екен. Шинжаңның басқа жайларында хава ұшық бәзі бұлттық болып шамал күші анчы зор болмайды екен. Үрімчіде әпті ақырда ауа ұчық болуды. Күште ауа ұллық бұлсымы әтеген кеште қилынырақ кейшіні ұнтып қалмаң. Еқін қабірне түкінде үрімчіде ауа ұчық яке бұлттық болып, температура ауал өрлеп кейін төәлі екен. Әпті

0: Әмді аңлайдығыныңла Жинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қан жерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кейпі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылығының бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яңыны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вә түрік.

Индия радио телевизия станциясынан яңа тарақу әпісі Сылушы Тин дамыз қадамда аңлатылды. Программамызны Сылушы Тин әпісінімі алынышынланы қаршы алымыз. Қадалік тоса, бүгінгі қанымсыз кәмірі программымызға төәнікі мәзмұнланы орынлаштырдық. Бина астық тоқ тұтып қойылған автомобіл үстіге, үстіңгі қабаттығы гүл тәштігі түшіп кетіп автомобіл зиянға ұшырса, мәсулиет қандақ айырылды. Программамызда аулал бу вақты сөзләп бермиз. Өйҗәй вастычы аркылык 1 еллык өй иҗара тохтамы имзалап 3 айлык иҗара хакы белән 1 айлык рәни пулны төләп иҗара өйгә көчүп кирип, 2 айдан кин өй эгесе бу өйнең сетилдегәнлыгын, иҗара алгычының 1 хафта ичрә көчүп кетишенә таләп кылса, вастычы мо мәсъулияттан качса, иҗара алгычы кандай кылыш керек? Программамызның дәвамында бу вакытта тохтылабыз. Қатна шәдейісі үзбәргенден кейін қандақ әхвалда автомобіліне өз алдығы өткешкі болмайды. Қандақ әхвалда чоқым нәхмейданды қоғдап, дархал сақчығы мәлім қылыш керек. Программымыздың ақырда бұ ақтыки мәзмұнны аңлайсыла. Қинамсы досла дейқтанла программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын.

0: Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программысы. Программымыз Шинжаң радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сұлушытыңда мас қадамды аңлады. Программымызны Сұлушытың әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланда чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмірай болу.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Ақштың қатты мұқапат. Қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызларыны рахат ес қолдырды. Тәң Ақштың қатты мұқапат. Қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді.

0: 174 قاتناش سنت رادیوسنو پروگراملری هر منوت هر سیکون سیزگه همرا پروگراملرمزده سیز احتیازلیق اوچورلا اوزولمایدی 174 قاتناش سنت رادیوسی سیز اوچون اطراپلیق مولازمت قیلیدی
1: 174 قاتناش سنت رادیوسی
0: Автомобилиңізге отырыпла, радио частотаңызны 174-ке тоғырлашты ұнытма.
2: Радио аңлаш адетіңізге айланғанда, ішкі беріп келіш жолыңыз анчы ұзын білінмейді.
3: Жолықчоры беріш адетіңізге айланғанда, алдырыш тұрмышыңыз зер кісі білінмейді.
4: Қызыл чырақның еніші бірден тоқтап арам елі білішіңіз үшін.
3: Есіл чырақ болса, сізіне тоқтымай алғы ілгірілейдіған жасаратты игі қылуды.
5: Қояш басса, ай сізге әмірі болды. Әр күнкі сапырыңызда әргіз алдырма. Салмак, тәмкин булу.
1: 174 қатнаш сәнәт радиосының мехри муаббәтлек авазлар белән силәге баштан ахыр һәмра булыштак әсли мәксиде мәңге үзгәрмәйди.

0: Қадірлік достар, диқтанға дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Автомобила еңік дәрежеде сүркіліп кетіш шадиесі yüz берсе, автомобил зейіні чоң болмаса, әм адам жарланмаған болсы мұ? Қысмен автомобил егілдері мәсуліетіні талаш тартыш қылып, шу орынды тұрвеліп, автомобилні өткешке ұнымай, елда кән көлемді қатнаш қыстанчылығыны келтіріп чықырды. Ондақта бұл қыл әхвал қарта қанунды қандақ тәләп ба? Бұл елді дайым көрілдіған әхвал. Шәһәр йолларында фақат мал мүлік зейіне келіп чыққан, адам өліш, ярлыныш болмаған қатнаш хадисі yüz берсе, еңік хадисі есаплынды. Алақыдарлы алды білән сүрәтке тартып, нақ мәйдандығы дәлел ұспатланы мұқымлаштырши. Андан дәрхал нақ мәйдандың айырылып, автомобилны қатнашқы дәхлі қылмайдыған орынғы өткеп, андан кеңішіп бір тарап қылыши, яки сақчығы мәлім қылып әнге алдырыш керек. Нақ мәйданды айырылышны рәт қылып, қатнаш қыстанчылығын келтіріп шығарса, қатнаш сақшылары нақ мәйданға етіп барғаннан кейін қатнаш хадисіні бір тарап қылғандан басқа алақыдарларға жаза берсе болады. Нұрғын давалашқышылар кімнің тоғыра, кімнің хата деп талаш тартыш қылып, автомобил жолын егелеп сөзлесіп, қатнаш қыстанчылығын ығырлаштыруйды. Бұндақ болғанда ішкінші қатымлы хадисі көрілістің қиым қатырмы найт юқыр болады. Сөретке тартқанда автомобилның бүтін көрініші, соқылған қысмы, жол жүзіндегі белгі сызығы, автомобил номер тақтысы қатарлықларын сөретке тартып, көп ноқтадан тартылған сөретлерді сақтап қойып, сөретке тартып болғаннан кейін дәрхал автомобилді өткізіп өтіш керек.
1: Әң жең жол ұшыры ва әла мұлазымет 107.4. Автомобилыңызға ултырыпла, радио частотаңызны 107.4 тоғырлашны ұнытма. Автомобил дәресінен ташлыған әхлетіңіз мойытқы тәсір еткізіп қанмай, яны арқыңыздың келіп атқан автомобилының бейхәтерлікіге қауіп еп келіші. Әтті, мойыт тазлық ішчілерінің қатылы боп келіші мүмкін. Автомобил дәресінен әхлет ташлаш мәдениетсіз, әхлақсыз қылмыш. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы шуны тәшәббүс қылады ки, автомобил дәресінен әхлет ташлама.

қайсарларға асан сәл қарлады. Бірінде ғади сүз бәргенден кен нәқ мәйдандың еніклік білін айрылмасылық. Қарғылатшы әмі мәсуліетіні өз істігі алмасылық керек. Қыспан давалаш күчіла ішіне азайдыш үшін барлық мәсуліетіні бейбасты үстігі елі валуды. Кейін зиянның мөлтердікідің қейлілі ешіп кеткелдікінің байқайды. Лекен бұ әхвалда пұшайман қылып, ені өлішінің қиылық дәрейдісі найд еқір болуды. Ішкенде түрлік дәліл ұспатланы яқы сақлап қойыш. Нақ мейдан сөреті, автомобіл ремонт қылыш талуыны, давалыш талуыны, паралыш қатырсының әмісіні муапық сақлап қойыш керек. Үшінде, адесіра адам ярланса қарышты рәппілін қалығанша бір қетімділі юқыр сомылық төйлемні пүтішмәсілік керек. Зәқмілініш әхвалыны тұлық мөлтерлімегенде, кейін ярлан ғочыра кеселік асарты қалса асалы мажыра келіп чықыды. Төтінде, адесіні бір тарап қалыш жарияны ке барлық мойын паранлышыш әхвалы имкан қадар қатырлап қойыш керек. Төтінде, адесіні бір тарап қылыш жарияндығы барлық мойым пікірлішіш, әхвалыны имкан қадар қатырлап қойыш керек. Бәшінде, қатнаш башқұрыш тармақларының ұқтұрышына тапшырып алғаннан кейін, вақыт вә орын бойынша нақ мейданы беріп бір тарап қылыш, сәбәпсіз бармай қалмасық керек. Яна адесіні бір тарап қылыш мәзгелі де, гумани мәселі болса бейваста дейлі бүджіргүйчі сақчыладың мәселі сорысы болуды. Өкімет башқұрмайдыған тарапларының аталмыш вакалтын бижіреш, тез сүрәтті мәсуліетіні үйтіріш дегендек, гәплерге ішініп кетмәслік, алдынып қылыштан сақланыш керек.

0: Бейжің вақты саат 16.
1: Аятыңызды бәзі кішілі, бәзі ішілі сіздің қалбыңызғы чоңқор тәсір көстігі. Тұрмышты бәзі бір кәйпият, бәзі бір тойғыла сізді бі арам қылып, яқы сізді чәксіз шатлық чөмдіріді. Аятлық мұсапысыды, сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан берватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу икайланы сөзләп, минаттар кішілеріңізге рәхмәт етіп елің. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт етіпін ба программысы.
2: Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәліп қылды. Сақылың босы қанчы жерек әдіпіні берәр Түрек вә Түрт. Түрек вә Түрт маркасының еңі мәқсулаты Варыс маркалық 6 тығылық сақал ағышыны бір айдын 2 айғычы ішләткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедіғініміз Варыс маркалық сақал ағыч.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 174 қатнаш санат радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып жатырмыз. Программамызды Тұрет Сода Чәкілік Шеркеті алайды талап қалған. Достарымыздың ұшырларығы қарысақ, Абдурахман Сомкичи, Йон Юэн Шинфу қатарлық достарымызға яқтырып аңлаватқан үзің көңіл сөзлерінің қалдырыпты. Достарымдық болса, мәзмұларымызды давамлаштырайлы. Шинжанға ярдамге кәген төт айда, о бір топ яшылаға жанны құтқызышыны өгетті. Бәзілі адеттіке бөлімлі кесал давалайды, ICU-ның бұрчы жанны құтқызышыдыр дейді. Мори қазақ апномнайерлік баш докторханада Фужен өлкісінің Жанжу шәһірдің Шинжанға ярдам берішке кәген Хуан Тоңчан доктор төт ай чыңдырып, еғір кесәлләні құтқызуш давалаш техникісіні Мориді қалдырды. Шындақла жанды мұстақыл құтқызалайдыған давалаш көшініні етіштіріп чықты. Бұйыл 5-ші айда Хуан Тоңчан Мори баш докторханысының еғір кесәлікілі тиббей бөлімеге келді. Бөлімге әмділі келішіге Модер Лю Хун Жуэннің бөлімді үскінілі толық, әң кәмчіл боғыны техникіні пішік білідіған, мәсуліетіні дадыл зымысыге алыдыған, мұстақыл құтқызуш давал

0: Достарымыздың үшчілілер бір қарбет дәйлі, Шапиға ғанын ғабазлық үшчірі.
1: Салам бір яқсат кетін бұттар ғанын, яқсырып сіз мұз, мен мұ программын үшін ол қойып алмама тілін, ол жұма үшін керек қарар, әстейді.
0: Қылжының ғабазы, сөзі көп кетедің, ама күзді бәк чырайлық көп кетеді, асманның рәңгі көк, суның рәңгі мү көк дегендек дәрақтілі. Мейвичи біле пішқан, аштақ вақытлада көз алдыңғы келді ғолжының чырайлық мәнзірлері. Илғар мәлім, шын ғолжының ел қабыры, ма шын қуа ғарбы елі, ел дәрия бойлары қарап маңға елінішті машинлар көп деген ұшырыны қалдырыпты.

0: back. You know where we are. Journey. I'm going, back to back. Look, 欢迎来新疆，一年四季不会不干。
1: Сөйімлікетік достылар сілі аң қызғыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмұланы өзігі мүдесімліген күлгіншілі программысы бүгін ена дейқтанлағы сұнылды. Программымызы яқтырып аңлығай сілі мән риясатчады аңлатылыра ба әнуәр. Программымыз ена Шинжан радио-телевизия станысының

Яңы таратқу әптісі сұлушы тең намаз қадамды аңлатылды. Әр вақыт елгірік программыланы аңлығылып болуду. Техім көп мәзмұланы алымақчы болсаңла, ата-аналаның амралығы да сұлушы тең әптісіні түріп алынсаңла болуду. Сөйімлі кітік тұлса, бүгінгі программымыз амындақ мәзмұлады аңлатыш беріміз. Мектеп ішчі сұрты да сәйіпімізді оқытқычыларының бейхаттарлығыны қоғдаш, алдамчылыққа қарыш тұрыш тұғырсырығы рәп, үрімчілікі мектепнің ләрзігі салды етіген темірігі мәзмұн дек тұнлады болуды. Мәшүр шақсыланың балылықтығы екайлары сәйіпімізді Қы анының екайсына анлайсыла. Илімпән өгінәйлі илімпән әхмет берәйлі сәйіпімізді немішчін тұйықсыз мөлдір яғыды деген темірді тоқталымыз. Қынамса, сөйімлі кішік досы әмдеде қытанла программымыздың тәпсейлі мәзмұлларды болсын.

Қанда дослар, программамызға орынлаштырылған сарқыл мазмұланы аңыға чарқа сөйл бөлеклерді ұшыр берешіңланы қарчалымыз ата-аналар біле елді кеді батқан кичік досланы мұ программамызы еқтіріп аңлаш білен бірге программамызға ат, актып қатын ішін өміт қылымыз вейшін сұпымыз Шенжан 1077 FM.

Сүйімді кішік достар, алды білән дейқтанла программамызға мектеп іште сұртыда шайы епсірі болсын. Оқытқычыланың бейхаттарлығыны қоғдаш, алдамчылыққа қарсы тұрыш тұғырсыр кіріп, үрімчілікке мектепнен ләрізігі салды. Yaqında Urumchi shaharlik o'ngan idorasi qatnash boshqurish tarmoq atirdi Tianjin rayonlik cho'ng atirdi Urumchi shaharlik o'ngan idorasi Tianjin rayonlik shobi idorasi Tianjin rayonlik partiya komiteti tashviqat bo'limi mas'ul bo'lib o'tkazgan minnatdor qilib o'qituvchilarning bexatarligini qo'g'dash o'qituvchilar bayramlik aldamchilikka qarshi turish tashviqati va yashil safarga chiqish eyi boshlama faoliyati Urumchi shaharlik 36-chi o'rta maktabda o'tkazildi. Мектепке қартылған алдамчылықтың ең чоң алайдылығы ішенч жоқтығын пайдаланып дело садыр қылыш болып. Оқытқычы оқуғычыларға қартылған алдамчылықтың жеңілнеші тез, қаймықтырыш характері жоқ. Тянша райлық көңген шөбі идарасының халық сақтысы У Мыңин бірінші септіке дело бедіріш тәжірбесігі бірләштіріп, диқатни мектепләді көп юз бердіған алдамчылық көрінішлерге мәркәзләштіріп, оқытқычы қияпты кірвеліп хақ еліш, Сынып топыда сақты есават өткеш. Оқытуш қошымчы материалдары хақыны қайтыруш қатарлық типик тозақланы инчик ечіп түшендірді. Бұ нақ мейданды мұндақ әскерді. Торда хақ тапшыруш, натунуш ұқтыруш. Ең ішіре есават өткешіне тәләп қылышқа айыт барлық тәләпләні жазмен бірінші вақытта тәшіріп инықлап, малымүлік бейхатарлықының бірінші мудапия сепіні сақлаш керек. Үрімчерлік оңған шөбі идарысының қалық сақтысы Лео Жахау әнәнуі чоң-чоң дауылы сөзләп аңлығычыланы зерік түрветіш ұсылыны бұзып ташлап, алдамчылық қаршы түріш рәп номері орылды дейм. Енік ретімға аммығы екін нақшы текісі маслаш түріліп,

Қадірлі достар, аңлаватқаныңыздар 107.4 қатынас сәнет радиосынан бейвасыта аңлатылып жатқан келгіншілер программасы. Бұл программамызды интерсода чеклішеркте алай талап қылған. Сүйімді кішік достар, әмді де қытанлар мәшһүр шәхсләрнең балалықтағы хикаялары сәйіп сыр болсын. Шинжаң Ақсуда бір алайды мектеп бар. Ол болсыму Ақсу вилаятлык Чиминг мектебі. Bu yerdagi o'quvchilarning ba'zilari qushlarning jaronliq sayrashini anglayolmaydi. Ba'zilari illiq quyosh nurini ko'rolmaydi. Yana ba'zilari o'zining jimjit kichik dunyosida yashaydi. Xizongjun dal mushi maktab partiya yachaykisining shujisi. Shundoqla bu bolalar eng ishinadigan xi ana. Endi biz birlikda xi ananing hikoyasini anglaylik. Xizongjun alayda ma'rif xizmati bilan shug'ullangan 10 necha yil davomida har bir alayda kichik hayotlikning illiqlik bilan qo'g'dashga arziydiganligi, har bir sabrchanlik bilan hamroh bo'lishning ularning hayotlik yo'lini o'zgartiradiganligiga

Күнделік тұрмышта әхләт чықып тұрды. Әхләтіне түрге айрышыны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнделік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікіге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрән әхләтчілікіге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікіге. Ашқан тамақ, мейбі-чіпі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріне ешіл әхләтчілікігі ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Қадірлік тұрса аңлауатқыныңла 107.4 қатнан сәнет радиосырын бейвасты аңлатылып атқан Гүлғұншыла программысы. Бұл программымызды Тұрасоды текшеркте алай талап қылған. Сөйімлік кішік тұрса әмді де қытыңла программымыздың елімпән өгінейлі, елімпән кәхмет берәйлі сәйіп сірі болсын. Сөйімлік кішік тұрса бұл сәйіпімізді немішчін тұйықсыз мөлдір яғды о деген темінді тоқтылымыз. Кішік тұрса сілә язда мұнда ғалейті хаварайыны көріп баққан мұл. Алдыңғы минутта аптаптегі адамны чилық-чилық тәргі чөмдір бәткен болса, бір қытымлық боранның кейін асмандын мұзмұнек түшіду. Маны бұ мөлдір деп аталуду. Нұрғын кичік тосла тұмыз ысықта асманды немешкі мұз тұтуду деп ойлайды. Әмілетті мөлдір, ямғур, қарғы оқшашла бұлыт ішіра хасыл болуду. Лекен о тұрдыған бұлыт адеттегі бұлыт әмес бәлкі найты егіз көріндіған худи асманда қат көтіріп тұрған хая зор мұнарға оқшайдыған мөлдір бұлытыдыр. Бұқыл бұлыт, яры үзігі найты екін болған ысық хава қатлымындың юқырғы қарап өрліп, температурсы 0-дің түбән нәчі 10 градус болған хава бошықығы етіду. Бұлыт ішіге яна найды күшілік юқырғы өрлайдыған хава екімі үшірінған болып, оның югір сүр еті адатта токсиклет менгендігі сүр етіміздің мой тез болуды. Дәсләпті бұлыт кісу тамчылары бұл күшілік хава екімі тәріпідің көттіріліп, асман қарап ұшчыды. Қанчы егізілген сәрі шүнчі соғық болғачға, су тамчылары найды тезлі тоңлап, мұз танчыларға айлынды. Мені бұл

Өлдірінің ұрқи. Бұл мұздан жылыры бұлыт ішірі өрліген хауа иқымының іштерші білін юқырық қарап, жүгірді. Соғықта бәрдашлық бер әлмей түшіп, кеті өттіп, ені бір күшілік хауа иқымы тәрпідің қайтыдың көтіріліп чықыды. Йол бойы әтрапедегі су тамчыларынан тоқтымай орап, тоңлап, еңі мұз қипыға айланды. Құды біз Вэньшяо тұмылатқанға оқшаш. Бір қетім айланса, бір қетім йоғынайды. Мұшындақ нәчі қетім юқыр төвәнге беріп келіп, мұз данчыларының сұртыны бір қабат сүзік мұз, бір қабат кичік көпікчілі бар, ақ мұз қаплап, нәчі қабат мұз шарчысыға айланды. Бұ бәк еғірлішіп өрліген хауа еқімі оны көтірілмегенде, бұлықла арысыдың бейвасты түшіп кетуді. Әгер о етерлік чоң болып, ері үзігі түшудіған елда толық ерішке үлгірмегенде, біз асмандың түшіке мөлдіріні көрелейміз. Бұмы мөлдірінің немішчін қышты яғмайдығалықының сәбәбі. Қышта ері үзі бәк соғық болғачқа, бұнда күшілік өрләш, хауа еқім хасыл болмай, су тамчыларыны көтіріп асманғы чықып, мұз бөнек хасыл қылалмайды. Кейін қытым ені мөлдірі яққанда, әргіз мұ қызықып сұрқы чықып, тәрмән. Бейхатар өйді тұрыш, әң тоғыр ұсыл. Чуяндыңламы кішік тосылам?

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықман. Лифт ішкені зорлап ашман. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлик. Тоғыр мәшғылат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың көніпкілеріні бесіп етеш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкенде үйленеш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там үзіне тұтып елеш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тезбе кетәлейді. Тені шалетті құтқызышыны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Ямғырдың кейінгі тақ орманлықы қарамақы нәмқұшта көрінсімі, әмі ердіке шу құрған шақшын бұла бір қабет пілікке оқшайды. Чақмақ түшіп кетсе, әмі ерні от деңізіға айландырды. Тағлық районғы кіріштің бұрын отны тақ еліп чықмаслық, тақ чыққанда қайдегір айы қылыш, далады от екіп тамақ әтмәслік, тамақ чекмәслік, қақастықы от яқмаслық дегенләні көңілдің бір өткізіш керек. От тәхвалыны байқығанда дәрхал чекініш, әмді 13119 орман от аптыны мәлім қылыш телефонығы телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш лазым. Ешіл тағла алдын қыладың қалған байлық. Ешіл тағланы қоғдаш әмімізнің мәсул етті.
2: Бармақлырыңыз, ян телефоныңыз экранында тез-тез әркетлініп, шындақ бір тұныш сима вә тұныш аваз сізіне ұқтиярсыз жәліп қалды. Шындақ мұ?
3: Тоғыра, сіздің көгініңіздәл 107.4 қатнаш сән әт радиосының дойын номері. Ондақ болса, оң тараптыке 107.4 деп езілген чәмбіріктіке қошыш бәлгісіні бесін. Шу вақыты сіз 107.4 қатнаш сән әт радиосының дойындеке сәрқіл мәзмұланы әр күні көрәләйсіз.
4: Мұбады сіз 107.4 қатна сәнәт радиосының дойын номерін іздеп атқан болсыңыз, шеже 1074-ні кіргізіп қошу басыңыз, біз сіз үшін таярлыған қатнаш мұлазымет құшырлырек. Қызықарлық сын көрініштір қатарлық рәңдар мәзмұлладың қанғыч озырын алайсыз. Көңіл қойып таярланған бұл мәзмұлла сізге шаптық бәкші етші білен бірге, сізні ене түрлік білім сабатлағы егі қылады.
2: 107.4 қатна сәнәт радиосының дойын сүпсе, сізнің дойындеке сырдаш достыңыз бұп қағылсы.
5: Есіңізді болсын, іздәш номері XG1074.
2: Шеже 1074 то?
5: Ә-ә.

0: quloq silib anglash hurmatdan, fikr almashtirish ishonchdan, yordam qilish mas'uliyatdan, tushuntirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.
1: Аңлыгычы дослар, катнаш линиясы программабыз дәвам итәде. Бу программабызны игез бойлыгы саглымлыгы көңел бөлдегәннең яхшы талашы булган Шенхуа Җанубы юлыдагы шәхсәт игез бойлыгы амбулаториясе алайды талап кылды. Дусларга яңа монда бер дилу мисалы бар, шуны сүзләп бирәйле. Шу икез Правсыз төт жақлық төвен сөрәттік токсикілі тайдап елді кетіп атқанда, елдің тоғырсығы өтіп кетіп атқан VX білін соқылып кеткен. Хадесіде VX зәхмілінген. Гоңан органы шу X хадесіде асаслық жауапкарлықны үстіге алыды. VX қошымча жауапкарлықны үстіге алыды дәп бекіткен. Бұ дилода, дилоғы четішілік төт жақлық төвен сөрәттік токсикілі жауапкар шу X-нің игдарлықыды болып, O, bu toksikilitni məlum suğurta şirkətigə qatnaş məcburi suğurtisi və soğudu suğurtisiga suğurtılatqan. Dilo yüzbəygəndin kiyin iki tərəb tölənmişidə birdək pikirliki kilənmigənlikdən dəvagər sot məhkimisigə dəva qılgan. Sotci, az somuluq suğurtının mu çoğun rolu balıqını təkilidi. Bu diloda şu ekiz dilogu çetişlik toksikilit üçün məlum suğurtı şirkidigen motorsız qatnaşı vasitisi üçüncü tərəb cevapkarlıq suğurtısıga suğurtalatqan. Bu ekiz qatnaş hadisi səbəbidin uçurgan muvapıq ziyanını suğurtı şirkidi suğurtı çeki içide töləp berudu. Yetmeyen qısmını şu ekiz töləydu. Şuna məlum suğurtı şirkidi davagar bu ekizge 410 min yuandın artıq töləm töləşke. Жауапкар шу X давагер ву X-ке 9000 юандан артық төлем төлешке хөкім қылынған. Бұл жерде қатынаш вастысы егілерге бұл дилодан ибрат іліп, өзінің яхшы көрдіған қатынаш вастысы үшін суғырты сетіп іліп, қатынаш хадисі келтіріп чықарған иқтисади юкни өнімлік енеклітіп, өзінің қануллық хуқуқ мәнпәтіге капалетлық қылышыны әскертіміз. Өрімченің аварай өзгірші керек қатқы бақайлы достылар, бүгін 2026 елі 9 айның 20 күні екшенбе, бүгін күндіздің кетчегіте хава ұшық температура 17-29 селесия градус құча. 20 күндіздің кетчегіте хава бұлытлық температура 16-29 селесия градус құча. Өгілдікке, яны 9 айның 22 күні күндіздің кетчегіте өткінче ямғыр яғуды температура 14-23 селесия градус құчы болуды. Сөймек достылар, шуның білән қатынаш линиясы программымызды ақырлаштырымыз. Яқтырып аңлыған достыларға қызғылық білән қатынаш.

Әмді ма біз тапшырып аған әң еңі ел ұқчырлардың дозлағы кеткізді кетпақ күлді тосылыш ба. Яны, Минхуа көтсідің қыпин аңлу жаноп шимал линиязда тосылыш еғір болу өтіпті дозла. Оныңдың башқа, мау жұңуан көтсі Минхуа жедің мау шарықтың ғарып линиязда тосылыш ба ке. Ма еңіқ елінің бөлікке азыр тор мәсілсізді ечілмай қалды. Иштипак хүлі чинген юлуды Минхуа көтсі шемалдың жанып қайын оқшашылы тосылыш ба. Чичуанға осудым тосылыш ба, достлар. Яны, өрімтсанчы юқыр сүрәттік юлудың Мусай Чанли Жачауға ғарыптың шарық линиясы да тосылыш иғыр. Оныдың башқа Шяншан көтсі, яны, қанас күлі бейлудың мау Веттай Нанлу ғарыптың шарықке, достлар. Тосылыш ба ке. Еңбенлудым тосылыш ба ке, достлар. Еңбенлу азыр қош линияда машалла көп. Бәкірек тосылығыны ғарыптың шарыққа тосылыш еғір. Оныдың кен Тайшан көтсі. Сайрам Масалимиху юлыдың мау. Сүнеамыра юлы. Ғарыптың шарыққа тосылыш ба. Суджу шарқы юлы, шарқы көтсі. Қошымчы ел еғзі, яны мау еңчуанлудың Бейджин нанлу шарықтың ғарыпқа еғір тосылыш ба. Вейтайналу білін, вейтайналу қош линияда машылла көп, әмді бәк еғір тосылыш өкен.

0: Үмітнің үшчірін тапшырып алдық, Тоңар Хуан Фінчуан үлі да машила бір аз көп. Оны декен тавен пейлі өгежінгей кескен үл иғызды машила бір аз көп. Тосылышқы башлауатыды дейді Үміт, рахмет. Оныны башқа әдеп тоғыр кәк қылдыңыз. Дейді ғо, ниңші авен көтсі ғарып шарық үл линиясыды машила көп. Алтын күміш үлі чоң база линиясыды машила көп дейді Кәңгу балан, рахмет. Әмді мау авазлық үшчірладымы, дослағы бірақ құры еткізсек, азыр Асияның үшчірін тапшырып алдық.
1: 374 елің сөлеміз Абдул Сарының алды дабыза қыраттан қайсына сәкімдек көтен қазіндер
0: алан. Болды, Сәрдар. Ә, біздің ең мүкі деген ма, Құндыз Ай? Біз ба, дейді. Ә, әмі достарымызды қаршы алымыз, ә? Абдурим әпәндім.
2: Жанды байламын ойлады екенден елді арысы тұрмын.
0: Болды, рахмет. Дауат Әлия аңлығычымыз, ақыр кемлігімді бүлдіңіз, ә? Шыққанлының ауазын омлаштырып қоймен жұмы, бәк оқшайды шыққанлының, деп зөкір әкерем шыққанлының ауаз едіп. Оқшамда? Бөптірайлық ауазлағы оқшытып сіз. Ә, осы осиятын оқшап кетедемесмішін қапумаң, деп керек жоқ. Мақсат сілеп үшін бұл әзімет қылыш. Мен давамлық аңлаватты мән жима қондызай. Мен дүкәнді ба, мәні чөлпан соды сарайының алдыды ба, оттадым. Нұрәлінің ұшырай.
3: Аман, 174 қасқадың елі құры. Онда бұлтан алды түкелі құшылы үшкірі.
0: Баям чөлпан сарайын алдыды, оттадым. Мен ба деген аңлық үшіміз әнімі Абдурахман Сомкичакымыз білісілі қайтан. Сіләні бәк біліп кетті мекет деп, ісіміні демейлімді ойлап ақсам, білмейді қалам болып қаса. Кемді даватқанды да қамдық? Деп қамысым деді құ. Нақшы деген аңлапты ма, кіші мүшік. Жүрәт бізге бір видео бәкірліп сізі. Радио құмар мүшік асланчақ мұ? Оныдың башқа ұшчырланы еңілісақ. Салам. Ресетшіғи құндыз айяқ. Әдай яқшы мұ? Шарқайлама елір азыр жыраван дейді Махмудчан такси рахмет. Оныдың башқа ена Расло. Расло деген сім ба, бұл радио аңлиомыдым мән дейді, немешкі аңлиом мұғансыз. Ә, радионы бейсіп аңлабатқан алым жаңғы саламдырымыз болсын, МГИ, челенчі есімік достымыз. Шенфу Хуайуэнда бірліше пайдайдыған ұстамла болса, дейсі болуды, 2023-нің кия, 4D такси ба, орным Шенфу Хуайуэн әтрапта, мүші әтрапта, бірліше бәт таң айдайды қалла болса, мен білі алақыласын дейді. Ихтияжы бағы достардыңла, телефон нұмырын әвәт беріміз. Шуайғы, сімік достымыз, екен гүлбағы елуда қатнаш бір аз көп, деққат білән мен жаңлан тәвсия қылымен дейді. Болды. Дыңдай, сімік достымыз, рахмет, яқшы көгініңізге, көптің көп рахмет, сізге гүлі сонылды. Шыр деген достымыз, қайсы ел ауа бәк тұтыққы, ауа сәл, өзгір ауа тұтылы кен, өрімчіде, ма, ішкі күн ауа яқшыке. 3-ші күні ма 22-сі салада өткінші жаңбыр ба, яғни температура 23. Азырақ түшеді екен. Сіздің дегеніңіз қашқа, қашқа жаңбыр ба мұды? Ауа тұтылып, мұшында тұрды қараң деп тұтық, ауаның рәсімін әбетіп екен. Қашқада ауа бұлтылық екен, температура 14-тен 27. Демек, Үрімші бұл оқшас деген гәп, бәк алайда ауа райы өзгеріш жоқ. Нормал екен қашқада, жоқ? Құшырладың боран таксиі вуилу тұрапләді машила бір аз көп, дейді көп, рахмет. Ене Османжан, қашқа дауа бәк өзгіріп кетті, ямғыр яғамдығанды, қашқаның хаварай қарап бақсыңыз, дейді қашқа да ямғыр еккен, жигірімі етті, еқұр температура. Маңыңғы мүкаппат шықыптым, бір қала пәйген болсыңыз, дейді. Денші ештемлеке, сізгі шықыпты, бір юәнге алмаштырудыған мүкаппат шықыпты. Тағыда деген достымыз. Салам. Шынама, салам тағыда. Сізге мұшу бойынша сіз апырып, амлаштыру басыңыз болды. Бір юәнгені бірін сетіп басыңыз, бәлкім оның ұдымы шықыды. О ағыныңызды асыңыз мұ, еңі шықса ашынақты амлаштырып, бір юәнге ішмем сіз. Әсіл алты көйліқ ішімекіне бір көйліқ ішсіңіз деген. Гүзәл шөк етмемді. Қолжетек сабы кем.

0: 제가 지금 막 상하이로 와. 뭐 시간 기간은 어디에 나와. 다른 사람과 유미스테 막 시리아 마셔 거의 왔다 막 상하이로 님께야. 사실 인격 끊어 같은 말나 오지께. 여정나가 시리아 마신 거의 와서 간다 마음을 보여다. 어떻게 이렇게 끊었다. 아니가 아들 인격 끊었다. 그러자.
1: Азыр сиздин колуңуз сал бика болса, олжи такси абликем. Расмны татсыз инкас юллап лейтиңа. Силернин инкасыңла бекрек яхшы болду. Азыр бу программа түгүтүп юллап болгуч вакыт өтүп кетмесин, а? Мат чидаван юллары шунда раван деди Махмутжан такси рахмат. Каплан.
2: Анжема бадаванның өзен, бадаванның көчүгән, бадаван бичи каратманга жеңиштим машина кеттим.
1: Болду, рахмат. Мау Шин Ати такси, Үрімші такси, үйім саншығаңыз тарапта, үйім саншығаңыз тарапта, айдайдыған күндіздік такси болса айдайдыген, айдайшыны қалайды қалла, мен білі алақыласын, дейді, ә? Саншығаңыз тараптан күндіздік такси айдайды қалла, анадыкен Шин Фухайен тарапта айдайды қалла болса, десаңлар біз телефон нөміріне әбәт беріміз, ә? Вуи тарап, вуилу тараплада машила бір аз көп, жоңы тоқтырғансының алдыда, ә? Канун деп исем койган достумуздун учури.
3: Вот. Матунга коч, сочот коч, бохмишне ремонт кылып кете. Махшын, түмән, инго. Синкеси. Майошунда тосак кендик бу халкын кытын сала алыпты. Сила аямдан кысып кенсла, майан ки машин өтөмөйтчә.
0: Кико эрлеп мандап атса.
1: Мында баштан башлап ахыргычым да видео татсыз, Голжабликем такси. Сиз октып идиңиз го бунда ишларга. Аблат исимлик алгычы каршы алымыз. Кыны жолуччурлабыз абатын. Мамет такси.
4: Алан, салам дөйөтүп деп, экен маң бакыша жолдо жолган экен.
1: Болду, рахмат. Анаргүл ханым каршы алымыз. Биз ар аял ишкимиз кебездегеш аңлабатыбыз. Найты октып энергия менен жолдушум караң. Шундай жакшы. Bir kilo kivezni mi? Meni kütəgli samaydı, ha? Şunu da asıraydı meni edip. Anargül xanım. Siz üçün xoş bulduq. Yana uçurladın. Mavu Asiyanın uçuray.
5: Kunduza yolu uçurdasam mı şu da baba sen sanzı yolla asos etmez getim. Kesekin olay sosu.
1: Buldu. Rəhmət. Kaplan nemiş oldu ya? Nemi külük ettiniz? Күлгідек немішла болды е?
2: Қанызыма бағдаванның отызын, бағдаванның көшігенмес, бағдаван бейчі қаратманға жәнішті машины кеткен.
1: Болды, рахмет. Яқшымсыз Құндыз Айхада, ғарби аршан елдері азырчы рабан дейді Махмутжан такси. Чапчал найесі де авазымызды яңыртып аңлабатқан Осман Чапчал әпендім. Көптін көп, рахмет. Қашқар ең үйенфаңда ямғыр ешқы башылды. Қашқайда авасал өзгіра өтіп. Ал ямғыр бірден өтіп кетіған ямғыр, ә? Юсуп Долан, ал күндүздүк такси айдайдыган адамга мошу номерин жолдоп берин капылмай. Шинфулуда такси бай десе дейди. Ошо адамдын өзүнүн таксиси бар мики, өзүнүн таксисини şu birleşip, hemkarlaşıp, almışıp haydaymız деген кепни кып калды. Баям кудустумуз, а? Мына такси бакке өзүнүн Өзінің таксисі бөке. Шу таксині бірліш бәйдейміз дейді. Абдат әпендім.
6: Салам, құныңызлай әте.
1: Салам.
6: Салам, дұрыма кетместі. Жоқ, беріп, елі аралан.
1: Болды. Рахмет. Қаплан.
2: Қызлы құныңыздарына бағдылан бейшін аңызда бір қызылап, дәм тама қарға едеп қо. Маролға кейімі қылап, қашында едеп іс барды.
1: Нимда хатерлек айдегенде нем кыгынды у. Ныңшаван тарапла машинала сал пал көп деген учурун тапшырып алдык. Рахмат. Үйүм саншыгаңыз тарапта күндүзлүк ижары болса, ижар такси болса айдай деген. Кане. Биш бир номер абаттык түшөм, түшмөсө сизге урпайга.
0: Күнзе болдыла, кепетіңіз болмай жаңын.
1: Бопты.
0: Адысында яқы кепетіңіз деген.
1: Әші, бопты.
0: Өткерген қолған күнім.
1: Ой.
0: Кепетің не қымай жаңын.
1: Ой, мұбар.

аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Шынақанлығы достар, кәшілік еліңізді біз әмірі программымызды давамлаштырып атымыз. Бұл программымызда бір қанша жәмінде бір ұрылан тәвсе қылымыз, яны үсіл тәмінізді әшпалетімізге абас құшқан, ақмарайт мақсатларын ешілетіп, найды тетіғдек тамақлары білән, әлам мұлазымды білән, азады чырайлық мұйытлары білән мұлазымет қылып атқан, тәуән бейлу Фуливанның еніғі етілген мекманларым ашқансын тәвсе қылымыз. Яны оның башқа Адыл Соды Сарайының ұдылығы етілген Шию Додошаны тәвсе қылымыз. Яна Пәсіл Шіріктінің Пәсіл Рам Денджирджу ішімлікіні тәвсе қылымыз. Яна Аптомобіл Кулуби палетімізді нам құлақтың құлақ еткен пұлыңызын тежейдіған Моллигрін Абдулларыны алай тәвсе қылымыз. Бұл ұрылаға көптің көп рахмет. Қане давамлық ел ұшырлары бәсаңлар болуду аңлығычыла, қайсы еллады кеті бәсілі ел ұшырлардың бәсаңлар, қатнаш қай сұрайдыған суал мәсілетлердің сұрсаңлар болуду. Шинжан 1074, сіләуші мұлазыметті. Лауыта күзел мәнзірлердің берей, ария берей, деп бәк чырайлық рәсімләні. Бәкірләпсіз, көп рахмет. Пұл болмаса, чишінің ұйқыны мүкөйгілі ұмас, деп, әйкөйайы мақал тәмсілдері ден, мана. Ондасы әйкөйайының авазлық құшырын бір аңлап бақайлы, досла. Қынесіләнің мұ авазлық құшырларың ла, бұс әбәт аңлап жоп.
1: Сауын, сүйінің алды да машиллашты, жықыра қыда.
0: Болды. А, ішімлікнің рәсімін маң еліп бәсіңіз, деп, ғыни ісімлік аңлығычымыз. Болды. Сізге әбәт қойдық, вейшініңізге әбәт қойдық, тапшырып елін. Оның башқа драм ісімлік достымыз ұнзауытыдың еңі ауат еліғы маңғанда машылы бәктек, бәкті ұслап кетіпті, дейді, болды. Алымжан, қарғай қыз қаршы алымыз, Қашқайдың ішкен ұқтырханың алдыды мұңып, қадеми шәрі кәлдім еллар аван ауа бұлдылық бұп кетті, шамал шықып, құндыз, әді, ау еді қанда болғын еді. Авасал тұтық кені, сағламлық елуді машинла көп тосулаш жоқ дейді, айфылан қашқа. Рахмет мені ұнтып қамапсыз қош болдық деп, әр бір аңлығы жылырымызды ұнтып қамаймыз, бұ ішімлікні екендің тап алмадым деп, іздеп еқін. Әм ұдыл кірген талла базаларда жоқ кен, үрімчедім шу ке, үрімчедім ол, ұдыл кірген талла базадымы тапамайды кеміз. Байам деген дәкші бай деген бән деген, яке алғы жау өзәләді ке, ішінақ дұқалы кірпақсыңыз, ә? Нұрмәмет?
2: Дөрегіз, ертілітет, елхәвірі, мағы Бейджан бейлі, өшін бей жүрген дауды, мағы елмаңлы кесіккен қызылшырақ қызылға анлықта машин сәл көп, өстәтсәл машин,
0: ә? Болды, көп, рахмет. Махмудчан, сізгі мұ? Әвәт қойдық, ә? Болды, ішімлікіне, вишнаңызға әвәт қойдық. Сорғалы ке, дұсыла, әмімалаға әвәт қойдық, жүмі? Ең әқіне, ұшырланы бір еңілап, ең кеген ұшырладың. Салам Дағыданың ұшырыда, мән бүгін майқачаш пункетідің 6 тал дейін ішімлікіне 27 көк сетіп алды. Бірін сетіп аз, бір соғатлық кен деп мұна. Пайдалансаңла болуды. Айқай айы?
1: Шефандасияны алдым, рауан кәзім адам.
0: Болды, рахмет. Күндіздік такси айдайдыға адамға мән ижары берәй, орным үйінге айдайды. Қайсаңланың ихтияжы ба? Баян бір достымыз күндіздік такси айдайды дегенде ке, оланың өзінің таксисі ба, қодай ма? Шу таксині, өзінің құлуды ба таксині алмышып, әмкарлышып айдайды дегенде күшір келді. Әгер ма үйінге айтырапы деке, күндіздік такси айдай деген достырмыз. Әмкарлышып айдай дейдіған достырмыз болсаңла, дейсаңла, ма достымыздың телефонның біріне сілік әбәт беріңіз. Махмудчан, сіздің қаршы алымыз, ішімлікнің. Дәді өп кіт барды ғой, ә? Расло, сіздің достымыз. Расло, ішімлікнің рәсіміне маңғым әбәт беріңді. Исмыңыздың тоғыр оқылық ма? Расло деп қанда ісім қойуаған сізі. Қыны ена ұшырладың Айкы Яйы.
1: Сәйфияның алды қолыстан қарамалы ойымызда машинға яман жүркеді.
0: Сіз қырақ отамсыз, бүтімді еллан чарла отамсыз Айкы Яйы. Нұрмәмет.
2: 174 yol xəbəri məlum Beycan Beylo yəni bu yerdə tam adı qısa çıxarda maşın sal çox dostlar var ki nə?
0: Buldu rəhmət. Nəyşin isimlik dostumuz. Hə, sizə mə əvət qoyduq cümü. Yəni uçurladın. Gəni.
3: Şunfanə 3 gün doxursam mən keyin trafik yox.
2: Kemikdən şumalıq qalıb dostluqlıq.
0: Boldu, rəhmət. Yəni davamlı xuçurladın. İttifaq yoludu maşilla səl köpüşkə başladı deydi. Ay filan qaşqası zadı nədin? Ma sağlamlıq yolu deyən qaşqaytkə sağlamlıq yolu şunda ma? Müş bəyən uçurunuzu bir urnunuzu bir əskərtik qoyan bulsunuz, hə? Eka yayı.
1: Üçüncü doğ adı, üçüncü doğ yol qabır deyirmiz əmdə.
0: Hə, mən sizin qıraqda tatqan o şey dəpmə. Qırqavul deyən dostumuz, hə? Mağım əvət bəyən bulsunuz o rəsim içimlikini. Həm mağlı bəs-bəsdə ilib bu içimlikini. Yetküzəməz qıvıtıdan bulunla da. Mal yetküzəməzə. Abdu Kerem.
1: Onun bir şey, yani bir sıradan bir iş var. Bu törtüncü sırkının oranı kayarda.
0: Ne no?
1: Onun bir şey, yani bir sıradan bir iş var. Bu törtüncü sırkının oranı kayarda.
0: Törtüncü doktor kan dediniz ha? Aşu arka bulak kutsi deydu. Hoçuncu de baksanız. Oranı şu aşağı tarafta. Таксиді маңсыңыз, әрққанда такси шопыр бүліду апыр қойды. Тауханға ашу докторханның ісімін елсіңіз апыр қойды. Әмді аммиуи қатнаш қанчын жолы барды ғанда шеге, досла? Вусанчи деген аптоуыз барамды кедейме. Иштіпақ үлі мауылы ұжуының алдыда машила бәк көп тосылыш ба дейді. Мунира, рахмет. Дұңдалиян қызылчырақта машила бәк көп. Деген үшчүр не? Әвәт бұл бұрдасымыз. Чиш, менің ғайатым. Әйкөй айы мақал тәмсілілері. Болды. Кәчмеш дейді. Шықылып маң юллап бұраңлы деген аңлықчылаға. Ойыма юллап беру атым ә. Шында мәрт өкіт бар мәнчім. Шаушиғу тараптада машинла бәк көп дейді боран такси. Шаушиғу тарап машинла көп. Әзіз құчын арқы болақ көтісі үшін аққу. Әзіз баян құдостымыз әмді шу қанда барысыз жүйеге. Шу бойча басыңыз болуду әмді. Болмаса. Дұңдалиян қызылчырақта машинла сәл пәл көп дейді. Іштіпақ үйлі 6-жы отыр мектепнің алдыда тосылаш қил, обдалы иғыр дейді. Әсізге ашу докторханныңки үйолының адресіні әвәт қойдық. Aşı yolda, cümü. Taksi qotasınız, taksi udulu apır qoyalaydı. Yana uçurladın, maşu. Cican qovsu, hazır yola ravan kəndəydi, ha? Aziz, rəhmət uçurunuzqa.
3: Beycin vaxtı saat 20. Тәңқүштің қатты мұқапат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі екір көтірілді. Ауа өткізішчалық қи, су сүмірішчалық қи яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқүштің қатты мұқапат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі екір көтірілді. Руқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадамды сетілуді. Олтын үзің мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
4: Бір ғериш ярмы көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырысы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991 556-4-9 Шинжан Гюхау өйжай чәкшеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылқалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынаға аңылғы дұсла, жолдырыңызды біз әмра программымыз давамлы шатуды қыне давамлық сілерінің қызғылықтан қатнашқа тәкіліп қолымыз. Шынжан 1074 сілер үшін бұл азыметті. Досадын кәйген жол ұшчырларын еткізміз ә? Жол ұшчырлар оса әвәсанла бұлды. Дұрам үсімлік аңылғы дей, баямқы докторханның адресіне сорған досымыз пайылынып қалсын деп әвәтіпсіз, лекін сіз әвәткен мәзмұн етілмеді. Демек, ма біздің неме әвәткен болғыты оңса, бір тор адресі дәкімі тұрды, мәйер етілмеді. Бос башқы үстілді бір қайта әвәтсін оңса, әйкі яйы.
2: Елдіңге қызылшырақ малы, жабыза қырамаңда үйіністі мәшілі сөзі қырақыда.
1: Болды, рахмет. Әйкі яйы бәк тоғыр деп тұр, чишің бос елейсе, көжінің Шында мұлазыметті яқшып кетті. Азыр. Бұлды Анаргүл ханым. Шо, вақтыда асырап тұрыш керек. Иғыз бұшқы сағламдық көн ол бүліп тұрыш керек. Шо, бұмыз жапататып қалдыған кепті. Амингүлді, рахмет Айқыным. Яқшым о, мән аңлаватты мән ба, ұшыр бәрмеген білән. Қаргүлі, ұшырыңыз кәлді. Мүші бұйты қалдырсыңыз болуды. Қаргүлі, тұнжы әбәткен ұшырыңыз тапшырып алдық. Айфылан қашқайдың білді мән, бәзен үрімчерін бер қалам ке дейіп, деп ойлап мұ қалымыз жұп. Хотан шәрі мәрхаба еліре деншін күңсінің алдыдың, айырдырымғы мүңіжді ашем алдың, жәніпқа бәк тұсылып кетті, машин бәк жиық дейді, жүр әтінің ұшырей. Кәчмеш, керек ең, керек ең, рахмет. Оныдың башқа ені... Тайыр Құттус, сізгі бөйен бір еліғанда қыған бамай қапты да сіз сорған. Сізгі елі бәттіқ әмсе, бөйен маңмапты жұма.

Қайналасын ене давамлық досланың үшірлеріне еткізімізі. Досланың үшірлеріне еткізсек, мауы итпақ елірді машила сәл көп деген үшірін тапшырып алдық. Шарқ шекен жайлама қошылың еді равандайды. Хай, бейби деп қолданған сымдарыңыздың үргілейлі. Үрімчіден ақсуғы бағымақ жетім, қатшандың башылап әқсіз болдығанды, деп төләт байрымад әқсіз болды кәне. Ұнудың башқа ғума еңшәдің көні шәрі қарап маңғанда, машылла бәк көп, лекен тұсылы шүйоқ, дейді жүр әт. Болды. Маңнақшы рәсмі яқты жүмі үрекке, қашқан күрақыға ғаш аңлаба тұттым, дейді. Болды. Оның башқа ене, чаунчын елдікі ғазғанда ғаз бері өтіпті, өчіреті машылла ең дейерлікке басаңла бұлуду, дейді. Мүшінгі нақшылағы етідіған нәді нақшы бады. Май басық мұнасарик бір ұшыр бәке. Тәйер майның бағасыны таңшаш қайдысыға асасын, келер қытым май бағасы 9-ci айның 24-ci күні саат 24-те таңшылыды. 9-ci айның 17-ci күні, яғни дәурейлік статистиканың 4-ci қызмет күні де бензин ва соляркының әр тоннасының бағасы айрым-айрым алда 610 юан ва 590 юан өсіші мөлшерленді. Бұны литрға сондырып есептегенде 92-ci нөмірлік бензиннің әр литрінің

0: партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайыда омум юзлік ізжілайштырыш, Шинжаңғы четішілік ташқи көрешке лайықлышының мұқарар тәліпі. Шундақла партия мәркізі комитетінің чәт әлге четішілік қанунчылық құрылеші тоғырсырки тәдбір орылайштырмызы вән атаным райылық партия комитетінің хызмет тәліпіні ізжілайштырыш, әмәлілайштырышның мұхим тәдбирі. Шинжаң Иҗтимаи фәннәр академиясе, Шинжаң Иҗтимаи фән тәдқиқатының юқыр пәлләзе, партия комитеты ва халык хөкүмәтенең мөһим яңча акыллар амбры. Чәтәлге четишлек низам чыгырышны тәдқиқ кылыш, мәслихәт бериш, дәлилләш җәһәттән мустахкам асысқа ва өзгечә әвзәллеге ия. Автоном районлык халык курултыи даими комитеты партия группасы бер туташ пиланлап ойлашып, Шинжаң иҗтимаи фәннәр академиясе катарлык 4 орынга таянып, чат әлге четишлек низам чыгырыш тәдқиқаты мәсләтчилек базасы тәсис кылып, халык курултыиның низам чыгырыш ихтиҗын акыллар амбырының тәдқиқат байлыгы белән дәл удыллаштыруш, кош юнәлишлек куәт кошуш, охшы суалга ортак җавап беришне ишкә ашырышны карар кылды. Zumrat Ubul munularni talab qildi. Chet elga chetishliq nizam chiqarish xizmatining to'g'ri siyosiy yo'nalishini puxta egilab, chet elga chetishliq nizam chiqarish xizmatini ongli qolda davlatning sirtqa ejivetish umumiy degan, davlatning umum yuzlik qonun bo'yicha idora qilish umumligiga singdirib, davlat ichidagi qonunchilikni chet elga chetishliq qonunchilik bilan qo'sh yo'nalishlik jipsilashtirishni bir tutash pilonlab olg'a surishda fan tadqiqot o'rinlarining rolini yaxshi joriy qildirish. Yerlikning chet elga chetishliq nizam chiqarish funksiyalik o'rin bekitmasini puxta egilab, Shinjongga chetishliq tashqi kurashda qonunchilik orqali taqobil turish tadqiqotini yanada kuchaytirib, yuqori saviyalik sirtqi ejivetishga doir nizam chiqarish tadqiqotini cho'nqurlashtirib, texmu ko'p tadqiqot natijasini yuqori sifatli qonun nizam, tuzum va siyosat taklifga aylantirish. Базаны юриштүрүш, башкаруу түзүмү орнотуп ва такамиллаштырып, Ипек жолу иктисад белбеги боюндагы дөйлөтлөрүнүн канунчунаслык тадқиқат аппаратлары менен болгон илим алмаштырышны ва хамкорлукту, аммавий пикир хавп хатырынын алдын алыш, тизгинлеш ва сөз кылыш тарыхтыш тадқиқатын күчөйтүп, мавка Шинжаңга коюлган умумиятка мулазимат кылган, рошен өзгөчөлүккө ээ болгон жогору савиялык чет элге четишлик низам чыгарыш акыллар амбары субси барпа кылыш. Базынын ыктисасчылар авзалыгы ва халык курултыйынын низам чыгарыш амали авзалыгыга таянып, бүтүн мамлекеттеги мунасабатлык алий мектептер, аппаратлар менен тең аракетлениш, хамкорлошушту күчөйтүп, бирлешип текшерип тадқиқ кылыш, бирлешип өткөлгө хужум кылышты дайымлык канат яйдырып, Шинжаңнын чет элге четишлик канунчулук кызматы үчүн таянч күч тавлап чыгыш ва жетиштириш керек. Ваң Меңшен катнашты.
1: Станцамыз хабары. Жонго Коммунистик партиясы Мәркези комитеті Йолдаш Лиу Чунлини Шинжаң Уйгур Автоном райлык партия комитетінің әзалығы, Даими комитетінің әзалығы ва Автоном райлык интизам текшүриш комитетінің шужилыгы тәйинлешни тасдиқлады.
0: Әмди 15-чи бешилни яхшы башлап, яңа мусабада жасарат билан алгы илгирлейли сахипамиз бойча аңлатыш беремиз. Станцамыз хабары. Bu yılın aldınki 8 ayında Qorğas, Alatau Tömüryol Portu arqılı qatnağan Jongo, Yavropa, Uttır Asiya nöwetçi poyezi 12473-ge yetip, bulturqı şu mezgildikidin 5%. Toşılğan yük 25 milyon 100 mıñ tonnağa yetip, 8.2% köpäydi. Bu yıl kirgenden buyan Şinjaŋın import-export sodası jallanıp, işki Tömüryol Portu'nın transport işlerga texmu köp pürsät yaratıldı. Шинжаң төмір ел тармақлары Жонгу Қазақстан төмір ел алақсы хәмкарлықыны чоңқырлаштырып, кәң рейлісліқ еғір типтіке юк пойызыны өткізуш, нөветчі пойыз линиясыны ұдылық тәңшешіне тезлетіп, тамыжна чегран мудапия тәкшіріш тармақларыны маслаштырып, мәшғулат вақтыны қысқартып, Жонгу Европа, Ұттыр Азия нөветчі пойызының тамыжнадын тез өтшіге күш қошты. Шинжаңның төмір ел тармақлары Жонгу, Европа, Ұттыр Азия нөветчі пойызының қатнаш өнімін ашырыш үшін нөветчі пойыздегі юкні алдын алмаштырып қачылаш, вагонны алдын группалаш, пойызны алдын маңдырышты капалет механизмны қаттық әмәлілейштіріп, адам күчі, машина үскінілеріні сәпләшіні ұдылық тәңшеш. Әрқайсы нөветчі пойыз ә мәшғулат алқыларыны

Qadirlik do'stlar, tantarbiya va sog'lomlik programmamiz bugun o'zgarangdar mazmunlarni mujassamlab taqdimlarga sunildi. Programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Tantarbiya va sog'lomlik programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Sulu Shitingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Sulu Shiting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Бүгінгі программамызға төвендік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, дөлтіміз командасының Азия тәнәркет мұсабықыстығы түнчі алтын медалі вә ішкінчі үшінчі алтын медалі мұ қолғы кәлтірілді. Азия тәнәркет мұсабықыстығы дөлтіміз аялла васкетбол командасы түнчі мәйтіңіз.

Usvaldi. Musabqa davamlashib 54 minut bo'lganda Olis o'ng tarafdan o'tirg'i pas berdi. Kayrin qalli to'p kirgizib, o'zining Germaniya A darajaliklar futbol birlashdi musobaqasidagi 101-chi to'pini kirgizdi. Musabqa davomlashib 70 minut bo'lganda zapas a'zo bo'lib maydonga chiqqan Saybari komandadagi safdishi Davisning bergan pasini elib, qarshi tarafning mudofiyasidan orqa-marqa qutulib o'tib, to'pni vartaga kirgizdi. Shundan keyin Olis musobaqani bosh bo'lib o'ynadi. U oldi bilan musobaqa davomlashib 73 минут болганда Бешовның бевасты пас беріші білен қарш тарапның вартарыны алдап өтіп нұмыр алды. Арқыдан мұсабықы давамнышып 76 минут болганда Бешовның пас беріші білен вартаға топны тепіп кіргізіп, 3 топ кіргізішін тамамлап, мұсабықы нәтижесіне нөлігі қаршы етті қылып мұқымлаштырды. Кайрен мұсабықы денкен мұндақ деді. Бұ менің баштын ақыр әң юқры сәвиярымны давамнаштырғандығы ипаде. Мән өзімнің Германия А дәржілікілі футбол бірләшті мұсабықыста 101-ші топымны кіргізгерлікімден пәхір Bu qatımqı müsabıqıdın ki, Bayern München komandası 4 aylanma müsabıqıda 10 numar elib, juğlanma numar taqtısı da vaxtınca 1-ci orunqı ötdi. Berlin Birleşim komandası yeni

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының тәнтәрбия вә сағламлық программасы. Программамызды дауымлаштырып атымыз. Учырлағы бір қарайлы, учырлағы қарысақ, ма бәзі ел учырларынан сәл вақыт үтап қапты, кәчіріңлар, достар. Қайсар аял, қатарлық достарымызды, Абдукерім, қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздерін қалдырыпты. Куча такси, Гүлбостан ханым, Кучадың жол қауыры, Куча Тяншан жолы, Ғарыптын шарыққа, Кәшік базарының алдыңғы қызыл жырақта, Абдымобылла көп тосылыш ба, дейді. Кучаның Кәшік базарлары қызып кетіпті деп екен. Яна Абдукерім, Ақсуды кетіп бармыз, Ақсу Қашқар жолы раван деп. Ақсу Қашқар жолы раван болды да, Абдукерім, ұзын жолдар раван болды. Сіз ұзын сапарға шығыпсыз да, Үрімжіге қарап маңдыңыз ма, я Көрлідан Қашқарға қарап маңдыңыз ма? Сапарларыңызға көңілділік болсын, ұзын сапарда болған достарымыздың мәзмұнларымызды жеткізейік. Әмді де қытыңлар төбендегі сабатлады болсын. Чиш юш әсвабыны чиш чөткісі орында ішілдішкі болмайды. Чиш юш әсвабы герче иғыз бошлықы тазлығыны сақлашқы ярдан бәсі мұл, лекен ішкі қыл кішілі оны ішілдішке мас кәмейді. Біріншісі, чиші бошап қаған яшанғалла. Чиш юш әсвабының су чықыры сүреті бір қадар тез болып, бошап қаған чишілі түшіп кетіп, адамның чишіні ютветіш қауіпіні ашыру етеді. Ішкіншісі, еші бір қадар кішік балла. Уланың чиш юш әсвабын ішілеткенде, әсвабының контрол қылыш иқтидары бір қадар ажыз. Ішілтіш жарянда су иғыл сырттығы етіліп чықып кетіші мүмкін. Оныңдың башқа, чиш юш әсвабы пәкат қошымчы тазылаш ролынла ойнайды. Чиш епі ішілтіш бә чиш юшның орнын аламайды. Чиш чөткілашыны тоқтытып қойышқа текімі болмайды. Дайым ұзақ олтырдығалла, ерім зоңзып олтырыш ұсылыны сынап бақсы болуды. Адетте, әр әптеде олтырып ішлайдыған күн саны 5 күндің. Әр күні олтырдыған вақты жәмі 6 сағатын ашыдыған, яғы бір қадымда 2 сағатын артық олтырдыған әхвал ұзақ олтырышқа кірді. Ұзақ олтырыштың сақылыныш үшін дұққатны мәркезләштіріп, 25 минут қызмет қалған дейкен, 5 минут әркет қылып арам еліп, әмгек білен дәмелешіні бірләштіріш керек. Әгер өрі тұрыш қолайсыз болса, ерім зоңзып олтырып сынап беқан. Ерім зоңзып олтырыш ұсылы болса, сағырыны олтырған орындың 2 сантиметр көтіріп, 10 секунд тұрымыз. Бұны 3 қатым тәкрарлаймыз. Алмаштырып ішләсек болуды. Оныңдың қалса, олтырыш халеті, яны йоты білен пақалчақ арасыда ішкі тек бұлыңны сақлаш, йоты білен гәуде тек әләті тұрыш, көзіне ұдыл текіш керек. Бұнда қағанда ұзақ олтырыштың зейініні азайтқалы болады. Чишни гучурлатыш асаслыгы жеделешиш ва чарчаштын болуду. Кичик вактларымызда чишимизни гучурласак, чоңла курсугуда мадди курт

Цельсия градусқыча. Ауа райдын мәлімат аңлаттық. Мау Гауда қартысы тәмілліге ұшырлағы бір қару етәйлі. Итпақ юлі Менхуа көчістің Хыбин әліғычы болған бөлек жәніптің шималға тосылыш бәкен. Джонвен көчісі Менхуа көчістің шимали 4-ші көчігычы болған арлық шарықтың ғарыпке тосылыш бәкен. Яннан юлі Хоңянчы шимали юлыдың шыңлы әліғычы болған бөлек жәніптің шималға тосылыш бәкен. Даван бейлу, Доңдалиян ғарби көчістін итпақ юлғыч болған бөлек шималдың жәніпқа тосылыш ба. Итпақ юлы Джиньин юлыдың Менхуа көчістігіч болған бөлек шималдың жәніпқа ма тосылыш ба. Итпақ юлы ішкел юлыныш тосылық кені. Ұнымдың башқа, яна Йинчуан юлы жәніптің шималға машина яқымы көп. Әнюан юлы ғарбтың шарыққа машина яқымы көп. Санфангу шималы юлы, Чэнтанжан юлыдың Яшан отыр юлғыч болған бөлек шималдың жәніпқа машина яқымы көп. Yongshun көчісінің қошымчылы Шаншанға көтірмі көрігіден Доңарқуангыч болған бөлек ғарыптың шарыққа машина яқымы көп. Тибидаши юлы мау Алтай юлыдың күнлін юлғычы болған бөлек ғарыптың шарыққа машина яқымы көп.

Hürmetlik radio anlayıcılar, sabırınızı bıstırdaş programımızı alışınlarını karşılamız. Mən Riya Seyci Dilraba Anıver. Сапранзы бастырдаш программасы ишинжа радио телевизия станциясынын яңы таратып айтсы слушайтын намаз кадамда аңлатылды. Программабызды слушайтын айтсырма алышыңларны каршы алабыз. Кадерлик достор, бүгүнкү программабызга төмөндөгү мазмунларды орунлаштырдык. Авал Урумчи катнаш сакчылары канунсуз тижарат транспортуна махсус түзө шаркетин канат жайдырды. Көпчүлүктүн аңлы калды Қары-қыра автомобиллеріні рәт қылышына әскердіміз. Чүнчу байырмай дөйләт байырмайдеке қайт сәпір пойыз билеті 9-ынжы айнан 22-нчы күнін башлап сетілуду қатарлық ұчырланың тәпсілатына аңлайсыла. Программымызның радио саяхиті саяхипімізді Байын-Ғойлин областы Алтын Күз Есіл саяхат линиясыдың 13-ні yol қойды деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Қайнамсы достар, әмдеде қытанла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

0: Сәпәр үстідікі жимжітлік адамны чарчытып ұйқығы башлайды. Әмма рухты болың.
1: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
2: Әлбетті.
0: Сәпіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сәпіріңізді біз сырдаш.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш.
0: Сәпіріңізді біз сырдаш.
3: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
4: Ой, сапырыңызда біз сырдаш.
5: Бізге әр күні, әр қайсы жолдан ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сапырға қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
6: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі ең гүзел хис тойғыларын біз білән ортақлашқан әрбір аңлығучыларымызға рахмет.
5: Жәмиятның әрбір өжеклерді актив күш тарқытып, Yardımga ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunulatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
6: Silap olgaçkala biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
5: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bop kelebatkınanlığa köp rahmet.

Қателік тұслады еқтіңна дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Шинжан бойынша тунжи, Шинжанны саяат қылыш, аманлық сәпірі баштеймесіліке қатнас сақчы пункті үрімчірі намайын болды. Шида чаудын өтіп кетіп атқан шәһәр ахалылары вә саяатчылар яқында көчі тоқмешіліке тоныш қатнас сақчы пунктінің қияпытының өзгергенлігін байқаған болышы мүмкін. Бұл пунктінің сыртқы темаға Тяньша районының саяат хәритесі қолды сызылған болып, әтраптікі мәнзір ноқтылары, ятақ ноқтылары, йол юріш линияларыны бір қараплы білгелі болуды. Тоқмышқа яна балыла қызықыдыған қатнашқы дайыр рәсімлә сізіліп, қатнаш қайдысы балыла түшін әләйдіған кичік хикайләге айландырылды. Үрімчілік оңайын идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әттірді еқында бұл пунктың дәрейдісіні өстіріп, өзгәртішіні тамамлады. Пунктның ішкі қысмыда яна қатнаш жәтті нәсиет қылыш етекләш тәрбия ноқтысы тәсіз қылынып, токсикілет, моторсыз қатнаш вастылардың қатнаш қануныға енік дәрежеді қылаптық қылыш қылмышларға қарта, нақ мейданда тәшвік тәрбия қанат яйдырылып, тәрбияны асас, жазалашны қошымчы қылыштек жаллық төзеш әндейсі ел қойылды.

Қателік тосла сапырыңыз бұл сырдаш программымыз ақырлашты программымыз еқтіріп аңлығының лағы көп рахмет. Сапырыңыз бұл сырдаш программысының Шинжан радио телевизия сланысының еңі тарат қойапдісі сұлушы дейіндің қайта аңлысыңызын болуды. Қателік тосла сапырыңыз рауан ва бейхатар болсын. Программы риясайтсы Дилраба Әнуәр.

Қайырлы кеш, қадірлі қауынғычылар. Азырның өзді радио часты таңланы 107 де төткі тұғырлап, 107 төт қатына сәнәт радиосының ке өз нөуті білен дауымнышып келу атқан программаларыны аңлау атқан босаңла. Азырның өзді ауазымызды аңлау атқан программамызды аңлау атқан әні шөсі үйімдік аңлығычыларымызға болған өрімітімізіні вә миннәттарлығымызды білдіріміз. Бүгінгі бір күнлік іштаңланы өзіңіз ойлаған дегідек мұхабиқатлық ақырлаштырып, үйіңізге қайтып, әтке іштаңлар үшін көңіліңізді өшірім пилаларын түзіп, яки бір ойлық іштері жан болып, әтке іштаңлар үшін яхшы бір рояльдықта таярлық қылып атқан болуыңыз мүмкін. Бүгінгі бір күнлік іштаңланы кей мәйлі қандақ болуына қатты назар. Демек бүгінгі бір күн өтіп кетті. Бәзілер бұл күнді толымы мол ұсылық өткізген болуы мүмкін. Бәзілер сәл әпсуслық елікеде өткізген болуы мүмкін.

0: en yeni yol uçuri ve ala mulazimet 107'de törtte. Abdumobulanızı oldurupla radyo çastotanızını 107'de törtte toğırlaşını unutma.
1: Сонда қадірлік аңғытылар 174 қатына сәнет радиосының қайырлік ақшам программы сейі давамын шығады да. Достарымыз мұна біліп опты қалмарат өмір ұстазының менің ярым намлық нақсыкен, бәк өзіріландық тәпішірілі опты кәлі өкен. Әзізі шында яқшы нақшыланы біздің өз орымыз ұсындығыңыз рахмет деген ұқшырының мүлі опты Мұсаджан Емін. Сөйімлік риясатчылар жапа чектанлар мен бір радио хумар ақсы отырып аңлаватыма рахмет сілерге деген ұқшырын еллапты. Абдоның ұшыры қарсақ жула соды сарайынан алдырық еллар аванкен. Bulaq beş köçlərim ravan kəndə puçur yollabdı. Hazır Culasov sarayını aldık yolla. Bulaq beş köçləri keçilik mənzəsi acayip güzel o deyim, hə? Bəlkəm nurğun anlıqışlarımız işdən çüşüb, bugün kişilərini uğurlaşdırıb, şu dabaza tərəflərini bir qoru piyaqırab gəgən buluşu mümkün. Bu mu kişi bir xil rahatlik, yeniklik tuyğu berələydi çü? Bizdə işdən çüşüb çarçıqa vaxtda da az dolu qosaqının qiminiq bulub, Қосақтың бір ғамын үйттеп шында ма? База айылышын яқшы көрдіға Алла ба? Көч айылышын яқшы көрдіға Алла ба? Осты қадам білін. Әнді бір баға еге бір қанч қитым барыдыған. Әр қитым баға вақтыда бір өзгіче есті ұйғылаға чөміп қайтып келедіған достарымыздың ақиқатан көп. Азырының оздың бәлкім өремтінің көчілері. Маным ұшу кечілік мәнзірісі білін нұрғын ғеридаланы, саяатчыланы, айылнышыны яқшы көрдіға Алланы өзі жәліп құлап атқан болышы мүмкін деп ойлаймыз. Әгер шындақ адет аңла болса, бұл мұны айт яқшы бір қыл сілігі рахатлік тұйғу бер әлайды, кәйпият аңланы үйқыр көтір әлайды, әр қитім шыққа вақыт аңлада өз аңла ойлымыған мәнзірілерін көр әлай сілі деген көкшеші. Достарымыздың ұшырылыры қарсақ мән үш күндік пенсияға шығамын, әмде радио деген аңлап бір қылыптымен. Lekin rasmiy mushkin kelganda ancha xoshal bo'lmadim deb. Shundoq bo'ldi hamda o'zingiz 30 yildan ortiqroq va yak 30 yil ishladingiz, mehringiz tushdi degan gap. Shu xizmat o'rningizda o'zingizni yuksaltira oldingiz, qimmatingizni namoyon qila oldingiz. Demak, sizga berilgan shu xil fursatda siz o'zingizni namoyon qila oldingiz ham Шындақ бір қыл қызмет қылыш бұрсының кәгерлігіден өзіңізімі чәксіз қошал. Демесімі шындақ әмді көнген яман мұ, көйген мұ дегендік қызмет ашырыңыз ба, сіз әжір қылып қаған қызметтіріңіз ба, сіз етіштірген шағырттырыңыз ба, бір діл әмді көзіңіз қиымығы асан әмәс. Лекен еңі бір хайатқа, еңі бір тұрмышқа сақ саламет қадам қойшының өзімі сіздің аятыңызге бір қыл бұрылыш. Бәзі нәсіләні чоқым күліп тұрып қобыл қылышыны біліш керек. Әнді пенсияға шықтым депла, өзіңізді ташылып әтмейдіңіз ғышыны мән. Чүнке сізің айты, аятының тәжірбілеріні өзіңізге құласылдыңыз, сізің нишаныңыз ба? Еш болмағанды мұ байам дегендік, әнді радио дегенді аңлап, деген мұшы ұқшырыңыздылы сізің кеп бір нишанғы иге, өзіңіздің пенсия тұрмышыңызды қандақ өткізішіне қелі бұрылла көңіңізге пүк болған. Бір аңлығы түшкәлдігіңізіні ес қылышқы болуды. Үш күнден кейінгі еңі бір тұрмышыңыздың, әне пенсияға шығыш алдырық тұрмышыңыздың текімі көңілдік болышыны, пенсия тұрмышыңыздың көңілдік болышыны әмет қалымыз жұма. Бінші керем, керем, бінші қаяд мұқшыр бәдігі аңла бақайла.
2: Біз жетті-тіп, нәулітке яқшымы Яқсы болсын.
1: Рахмат, рахмат.
2: Дәрмығайсыз. Мен басыға әкем машины тоқтып, сонда пәлісі бөйіне өтті мен. Ағылдың ұрса, павалырды, сонда пәлісі бөйіне өтті.
1: Бәк яқшыпты. Жүрәт қылыш керек бәз нәстәге. Қыпаладымызым бұны ақшын бәк яқтырдым деп. Якен ең шарайының елір авандайда, шой көр деген достымыз. Нақшыланы аңлайлы. Нақшыланың арлықларда аңлық ұсырымыздан мұ параңылшайлы. Қаплан ақа, мәм мұ ба, деп. Мақұл, қаплан инім. Қош келдіңіз, Риясатчы Мәлтака. Якен іштіпақ елдерді машин бір қадар көп. Якенді мұ программамызды аңлауатқан, тор арқылық аңлауатқан аңлық ұсырымыз ақиқатан айты көпкен. Қош, баян бір кепні қылдық, вақыт әмімізге таң тақсымленген, деп. Шу вақыттың пайдылын ішіні білдіғалла ба. ve şu vakitin sırap kılı tırgallar var. Bizdenki kengi vakitlerdi ki oturumuz ki perek nemeden kep çıkıdı degen de vakitini çan tutuş yakin tutan masıktan kep çıkıdı. Vakitini çan tutup ügensek, tırışçallık gözetsek, vakitini ehmiyetlik işlağı serip kısak, o vakitinin cuğlanması, şu vakitte ötküzgen kıgan işlerimizden cuğlanması bizge muhabbiye top kayıt geledi şu. Oyun tamaşa bilen ötküzsek, vakit bizge işinin bemeydi. Belki yenimizden cimcid alette ötüp getiriyordu. Şu vakit hakkında köperek oyunlaylı. Özümüzde taşlı yutuğa vakitla taşlı yutup, vakitini çın tutuğa vakitla da hakikaten çın tutaylı. Bu musa, vakit ne getti tepkalımız. Ван Джинлиан орылған «Вақыт нәкетті» намлық нақша көңіл араманлады босын.

0: Рахмат аңлагычылар. Бу нақшынымы өзгі чекілдемді көңіл арам аңлағы сұндық. Сіләнің бұшу кәшләді аңчы мүнчі программамыз қатнаса, біз білен бір пішкер алмаштырса деген мақсатта, бәзі нақшы тек стракыды ки мәзмұнланып сіләге тапшырған. Кейін бұ нақшыны аңлаш жарияндым о кәлі өкен, алмының таяқы мұ, бейінің таяқы мұ, Кечи болса уйку жок, ярның иштияқы мы ахыры сизге калды ака депти. Онын кейинде ма керем мы мушу накшыны гаңшыптыке мына.
1: Алдының таяқы мы, ахыйының таяқы мы, кечи болса уйку жок, ярның иштияқы мы, кечи болса уйку жок, ярның иштияқы мы.
0: Дак, таби, нах майданда айтылган нақшыларымы кишиге озур бере алай да. Карагай кызчо.
2: Ахсан дарыяга ширин жан жанама. Мен эле чекмейди ширин жан жанама.
0: Мана мышы ширин жан намлык нақшыны тилгапсыз а. Унуңдан башка мау, Якеннин марказ ямгыр ягды мана. Якенде ямгыр ягыпты Якен айыда жума. Мәулетке қандақ авалыры, яқшыма өпкі докторханның ақыдық еллар аван, мән дүкенді чаш ағау, осыланың программаңын аңлаватым мән дейді, Әнівәржан. Ой, сіз азырғыш дүкен ечуатсыздың ә, бопты, тижарытыңыз оранақ тапсын. Адетті мұшу сатыраш ұстамлы хейлі кешкіче дүкенді болу дикен, чүнкі нұрғылары ішлеріні түгітіп, іш оқатларыны жығыштырып, әнінкенді бар дикен. Энди бу жаатын акыйкатан силамы жапа чексилер кажымы? Каплан...
3: Кечоган мүмкін болып қарс, вақты ішіп қарса, Халмурат Эмірменке ғынчен деген ақшыны қойып тұрған. Бұлан ойды.
0: Менің ярым деген ақшыны қойып әген тұқ. Балдырақ деген босылы каплан ашу, ашының орны қыл алмаштыр үйтер тұқкенде, ә? Оның кенді ма күча такси. Мәулетке кештігіңіз гүзел болсын, күчаның ел қәвірі, күча достық елі. Шымалдың жанып қарап маңға еліңіз, 10-ші отырының алдыдың фуян елі. Қызыл чырақшы аптыма бұлы наайт көп тосылып кеттеді. Азыр мұш кешті азыр 23-тің 28 мін өтті. Азыр қыч болған аралықта бір қысым үрімчі ділемез, бір қысым наайы шәрләді мұ қейлі бәкен жұма, ә? Мәулет ұзын бопты, авазыңын аңымығылы деп, сылнаң ұфчырларды көмгіл, яма ұзын бопты жұма қамиға. Бұл программа радионы ассаңын аңылы алайсыз, шо, ашмығанының іші, шо, ә? Азыр шисендің өйге, өйге маңған, шықуашан тонылығы кірші ғызда шықы машины соқылыпты, шо, бұрыстамла, декәт қыменла кәсті астырақ машины айдан алы деп тұғыра. Бехәтәрлік бәк дейқат қалайлы, әмді ішкі машин соқылып кетті. Деген дост, ішкі машин соқыл деген кеп, ашы машинның шопырларының орынды ойлап қайлы. Бүгін бір күн қыған ішілері нөлгі таң олады, де, көңілі ерім болады. Аман ішкістің бірісігі мәсуліет келеді, жұнай ма? Әнді оның зейін кетеді, вақыт кетеді деген кеп. Соңа, мәйлі кәшті аптыма бұлла, аз босыма бехәтәрлік дейқат қылып, Bütün diktimizle yaptım mı bileydi öyle? Erkincan.
4: Ben bu maşını en sayıda götürmem.
0: Rahmat.
4: Bu maş önlük kez taklarımızı etmeyen maşı bu. Ma tek kestirdiğen maşı bu. Bunun balık kumla etmişti bu maşı.
0: Rahmat. Şu an cimcit oturup anlayıp onun kendi nakşı tüyende. İnkas bildirip sizde ya Rahmat Erkincan. Riyasa çakışım sile, doktorhanın ciddi bölümüdek, silem keçid işlediyken sedep. Bu İdris ettik az saat yettide başlasak, altı yerimle olan balla keyip oludu. Keçid saat bir keçip oğan aralıkta. Devamlı sile uçum lazım etkilemiz. Endi keçid işlediğe uğurla biraz köprek. Mesela muayit tazlıkçıları işleydi, doktorhandikiler işleydi. Şıkıp keçide işleş, imkaniyeti yakınmışsa ihtiyacı boğan yerlerde çokum işleydi degen gibi. Kulcu taksi ablike mi kulcu nufçur bergen çeğe?
5: Ben telefonu kişinin felifesi olan Zavgıdan Işırık'a Beydin Yolları Eşimçilik Kravan Olmazlarını koyuyorsun cuma.
0: Makul buldu. 23'ten 31 minit ötüptü anı kuçula. Сәл жүшқырақ нақшыла білін достарымыздың ке ойқысын ачайды мұ? Қош, әмді де қытанлады болады ғыны. Енімғі кәлген намлық қырғысы нақша. Шоқлайлық.

Ана қадірлік аңлаушылар, аз толы ұйқыңыз айтылғандай болды ма? Дехтанлады болып атқан Шинжан радио телевизия станциясы 174 қатынас сәнәт радиосының қайырлық ақшам программасы. Әнді программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу әпсі Сылу Шитенді мұ мас қадамды аңтылуды, бәлкім Сылу Шитенді аңлау атқан достырымыз мұ хәлі көп болышы мәкіне. Сылу Шитен әптеталыны түшіріп, ян телефонанлы арқылық баң дейін қып кірбасанлы, радио программаларын аңлайлайсыла, телевизия программаларын көрәлайсыла, қысқы мойым құчырлаға әр вақыт егі болалайсыла. Соған Сылу Шитен әптеталыны түшірбілісіне алай тәвсия қылымыз. Бүгін кетін әті күндізгіче өрімчеді ава бұлытық болып, кейін ечілі ұды температура 18-29 селсия градус күче. Әнді әт кетчеден өгілік күндізгіче ава бұлытық болып, өткен чиян бұры яғыды температура 16-25 селсия градус күче. 9-жадың 23 күні кетчеден 23 күні күндізгіче ава очық болып, кейін бұлытында температура 13-25 селсия градус күче. Мұшна олар температура астаста, о төвәлдейді ке балла. 9-жадың 23 күнді 24 күні күче ава очық олымыздың пікірге қарғылачы Иславан Мастын, бәлкі башқыланымы өзіміздің орынды қойып ойлай алысақ, башқылағы көңіл азадылығы бере алысақ, башқыланы хыжылчылықты қалдырмасақ, ана бұл мұ бір қыл, на айтты мұ, сүпәтлік яшаш бөп есапланады. Шоан?

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan uçur berip, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис туйғыларын біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиятның әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кишләрге өзінің иллық қолын ұсынып атқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сұрдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

0: Әмді әмі аңлық ұчыланың кей тәләплеріні орылып болыш имканиеті болмады тоғыр түшенген болсаңлар, Әнді баян бір аңлық ұчымыз мұшы нақшыны етіп, әвәтіп түкен, әмілетті бүгін кей нақшы тізімдікімізді бұл нақшы йоқ, яны шында болсы мұ, достарымыздың кей мұшы көңіліні, яды қойшына пақат қалымыдық, Асымгүл рахмет, кәлі өкенсіз мұ, аңлап, хош болғанлығыңызды білдіріп үшір еліп, сәнді үшір еліміған аңлық ұсырмыз, бәлкім, найт хош болғанлығыны білдіріш алды да, екі, бір миннеттарлық тұйғысыны білдіріш алды тұрғатқан болсы мүмкін деп ойылды қамды үшірілер аңлан тапшырып, амыған болсақ мұ, декен, сілем, чоқым яқтырдыңла деп ойылдық жаңа радио алдырек, әм мұңлағы көптің көп рахмет етіміз, Қапланның ұшуыры?
1: Қасым, әт көрештіқ.
0: Вай, о, неман чалдырайдыған, кәйіндені бір саат ба, әт көрештіқ деп, мәйлі, онда әс кіріп, қатыржан балдыр арам елін. Декім, ма арқылы қамды бірақлы, әліқі радиорымыз, программаларымыз түгейді деген әкемес жұма, ені деген ма 5 мін текі, ені кәйінді бір саатлық. Сізге рахмет етқін ба программамыздың ке, тәкірі аңылтышы ба, біз, яны сләуілен білі.
1: Рахмет, мәлім федерайым. Мұжынақсына жылығын олып қазмаңын, елі тәсіңіз ұлып ке.
0: Ашында.
1: Оған енді де тапылмай ке мұна.
0: Мау, біздің вейшін салонымыз елі қолынмайды, чо. Чатақ ерім ұшындақ. Әгер вейшініміз айрым болған мұса вақты де елі қолып алады. Жапа чәктіңіз мәулі сақам, саламет болуын, яқы чүшілі әйер болсын. Әбі біз тіғі еніп, бір әс атқышы құлымаймыз тіғі. Кәйінді ба тіғі, үн түнсіз сіләнің кәген ұшчарылар оланы көріп отырмыз. Біз қайыр қош дегенде келі бұла үй қарап ұшы деп ойлайыз тәке. Онда қамәз. Біз яныла ашу кәйіндік программаларын екен нормал, яқшы аңлы тіл үшін яны қызмет орнымыз үшін тұрып ішлейміз. Нөвәтчі мұхарар білен бірлікті. Оның кәйінден әқиқи радио ақырлашқа ақтыра, аның кәйінден біз үй қырап еліміз. Минжу деген достымыз, фейчан кәнші, жинванды көтшіп, үшірілің еліп, сіз рахмет.

Қадірлік аңғычылар шылымбыланың қайырдық ақшам программымыз ақырлашты. Достарымыз бүгінгі программадан айт есіл нақшымызды кілан аңылдық деп шырыланы еліп түкен. Рахмет әммінлаға. Көптің көп рахмет етіміз. Біз ене радио алдыды ба бірсі.

Адам өзара ғамқорлық, сәмімі ярдан беріш, мекір мұхаббет беғішлаш вән али жанап есіл әқлақ пәзілет білән текімі күзәлдір. Адамләге вә әтрапыңыздығы әмі нәрсіге мұхаббетлік қалбыңыз білән нәзір селіп, яқшылық ұруқларыны біқландырың. Қадәлік достла, сізгі рәхмәт етгін бар программымызды яқтырып аңлышыңларын қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының ең таратқу әпчісі Сылу Шетенда Масқадамды аңлытылды. Программамызны Сылу Шетен әпчісідімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төбендік мәзмұнларын орынлаштырдық. 8 яшлық өсмір өлчәмлік алда дилі мәлім қылып, отының ямырап кетішіні муапиқиятлік тосып қалды. Шинжаңғы ярдамге келген 4 айда о бір топ яшлаға жанны құтқызышыны өгетті. 10 yıllık amivi menfaat nuri manglığan tümelligen kalıplarını illetti. Dostlar, ondak bolsa, dektinla programımızın tepsili mezmunları da bolsun. Mezmunlarını başlayıp gittimiz. 8 yaşlık özmür ölçemlik alda deli o məlum kılıp, otunun yamırap getişini muhabiqiyyatlik dosup kaldı. Turmuşta baturluq əzəldin yaş ayırmaydı. 9-nji ayning 13-nji kuni kechda Sanji shahridagi ko'chaga yaqin bir do'konga tuyuqsiz o't ketdi. O'tning yamirishi nihoyat tez edi. Har vaqt kengayib, yamirab ketish ehtimolligi bor bo'lib, xeyli cho'ng bexatarlik yushirun xavfi bor edi. Xatarlik jiddiy paytda yo'ldan o'tib ketayotgan 8 yoshlik boshlang'ich maktab o'quvchisi Shu Ruchin xavf xatar oldida tamtirab qolmadi. U birinchi vaqtda o't ahvolini bayqab, darhol telefon qo'l soati bilan 119 ga telefon qilib saqchiga ma'lum qildi. O't o'chirish qutqizish xodimlariga o't ketgan do'konning konkret o'rni, do'konning alohidligi hamda naq maydondagi o't ahvolini aniq to'g'ri uqtirdi. Saqchiga

130 нәпәр алайды кишләр тобының өйдә ишкә урылышыга төрткү булып, кыйынчылыгы бар нургын аилаларны кайта үмиткә эриштерде. Тормышта ул яна агырык огылының халыдан хәбәр элиши. Саламәтлекен әслегә келтүриш мәшкыга хәмрәх булыш керек. Тормышы алдыраш ва җапалык булсымы, ул яныла аммави мәнфәәтдарлык эшләрен тохтытып коймады. Ул самимилек белән мондак диде. Аммави мәнфәәт эшләре башкаларны сакайтыды. Шундыйлар өзен ме сакайтыды. Мен бір кішік маяк болып, қиын әхвалды қаған кішілерінің алғы ілгірләш жолыны давамлық йортып тұрышыны қалаймын.

0: Әр күні сәрді ішкім оңғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушыла, әтігәлігіңіна қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қаршалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенді.
1: Өрбәтік радио аңлаушыла, аңлават күніңіла, елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәһәрдә біз бір-бірімізге хәмра. Ғамқорлық ва күйініш мүҗәссәмләнгән авазларыбыз белән без силәге сырдаш.
3: 174 катнаш сәнәт радиосының мехр мөхәббәтлек авазлар белән силәге баштан ахыр хәмра булыштык әсли мәкъсиде мәңге үзгәрмәйди.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвәрдар болай десіңіз, 174 қатына сәнет радиосығы құлақ сейлің.
1: Қайырлық сәхәр өрмәтлік радио аңғычыла. Әр күні сәхәр саат 7-дегі тұнжы салымымыздың башлап, сіләге хәмрақ болымыз. Сәхәрдін башланған барлық іштіріңла ұтықлық болғай. Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының рәңдар программылары еңі бір күніңлаға мол мәзмұланы бәхш әткісі.

0: Hürmetlik radio anlayıcı dostlar, emri hava reyde mälumat anlatımız. Örümcülə 9. ayının 21. günü gündüzdün gece gece hava uçuk bulup keyin bulutlundu. Temperatura 20-29 Celsius gradus kucu. Örümcülə 9. ayının 22. günü gündüzdün gece gece hava bulutluq temperatura 16-23 Celsius gradus kucu. Örümcülə 9. ayının 23. günü gündüzdün gece gece hava uçuk temperatura 14-24 Celsius gradus kucu buludu 3 bal şamal çıkıdu. Hava reyti məlumat anlattı.
1: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
1: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьянада йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
1: Радио частотыңызды 107.4 төткі тоғырланда, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.